0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, poate să fie luni, că-i vară. Zilele sunt mai frumoase și mai lungi, dar luminoase. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm că România vrea să aducă o gigafabrică AI de 5 miliarde de euro la Cernavodă. Proiectul presupune instalarea peste 100 de mii de acceleratoare de inteligență artificială, iar Cernavodă a fost ales pentru accesul la energie. Doar că investitorii cer garanții de la stat înainte să intre în joc, cofinanțare sau facilități care să reducă riscurile.
2: Bine ați venit, dragi investitori, la noua agenție de stat pentru clarificări înainte de investiție, dar nu durează mult. În primul rând, că statul nostru vă oferă o grămadă de garanții, cum ar fi o ofertă clară de șpagă pentru terenul fabricii. Apoi avem niște băieți deștepți din mafia energiei, băgați pe țeavă, niște întârzieri decente în construcție cam de 2-3 ani, altă șpagă pentru construirea unui drum și o tăiere de panglică cu politicieni. Sincer, oricum, când o să fie în sfârșit gata, proiectul o să fie deja depășit. Ați plecat? Succes!
4: Intenționați să stați de vorbă cu mine în această problemă?
3: G4media.ro observă noi restricții pe Valea Oltului. Poliția română anunță că lucrările de întreținere și consolidare de pe DN7 continuă până la jumătatea lunii iulie, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens de mers.
2: Să trăiți, negrăbiți, agentul Zgureanu raportează că participanții la trafic au astfel posibilitatea să efectueze pauze prelungite în care pot admira frumusețea defileului Văii Oltului, bineînțeles prin norii de praf și fum de eșapament. Chiar vorbeam cu colegii la câți bani s-au băgat în drumul ăsta de 36 de ani, mai făceau încă două paralele, băi, să fie unul de dus, altul de întors și unul rămâne pentru contracte cu statul.
5: Au reparat ăștia drumul.
3: Playtech.ro te învață ce să faci dacă ai vecini gălăgioși la hotel cu televizoare date prea tare, petreceri, certuri, copii care aleargă sau uși trântite noaptea. Sfaturile unui manager hotelier pentru a evita conflictele. În primul rând, nu încerca să rezolvi singur problema. Sună la recepție și lasă personalul hotelului să gestioneze situația.
2: Bine ați venit la noi la Hotel Tăcerea. Sperăm să vă simțiți bine. Da, ce copilași frumoși aveți. Hei, cel mic, nu mai dați rău cu piciorul în birou. Deci, politica noastră e foarte strictă, știți, nu? Fără zgomote, petreceri, uși trântite, urlete. Cel mic se aude? Deci, poftiți cheia și kitul de cazare. Dopuri de urechi, căști pentru televizor, papuci cu talpă din burete și pentru cei mici, folia asta cu sedative ușoare. Și până își face efectul, aveți aici niște călușuri sigilate. Vă urez ședere plăcută. Pardon, tăcută.
6: Taci!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. RFI

0: Ascultați Refi, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Adrian Veștea a publicat lista cu miniștrii propuși pentru guvernul pe care vrea să-l formeze. Între timp, Congresul PNL a dat vot unanim pentru excluderea sa și a altor patru liberali care îl susțin, după ce Ilie Bolojan a fost reales președintele partidului cu un vot covârșitor. Negociatorii iranieni au suspendat discuțiile cu Statele Unite în semn de protest față de amenințările lui Donald Trump. Schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, la spite guvernul care anunță că serviciul va fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. Ilie Bolojan și echipa sa de conducere au primit un vot covârșitor la Congresul PNL. Din cei 1886 de delegați prezenți, 1769 au votat pentru, au fost 44 de abțineri, iar 73 și-au anulat votul. Bolojan și Ciucu au ținut discursuri dure la adresa fostei colaborări cu PSD și a sistemului. Pe de altă parte, Rareș Bogdan le-a răspuns cu insulte, mai ales la adresa fostului premier, pe care l-a catalogat drept farsor nepriceput, agresiv și încăpățânat, încheie citatul. De asemenea, la Congres au fost luate două decizii importante, separarea totală a PNL de PSD și excluderea a 5 lideri ai PNL, Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea au termen până la prânz să-și dea demisia din PNL.
2: Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o.
0: Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a ținut să explice ieri, înainte de începerea congresului PNL, de ce a devenit membru de partid.
3: Ceea ce vă pot spune este că niciodată președintele Partidului Național Liberal nu m-a obligat să devin membru al partidului, sau n-a fost vreun moment în care să se pună problema că participarea mea în guvern este condiționată de calitatea de membru în PNL. Deci opțiunea pe care am avut-o acum, evident cu invitația adițională din partea prim-ministrului și a președintelui PNL de a deveni parte în echipa pe care o susține prin moțiune, este cauzată, spun eu foarte clar, de recentul atac la PNL și încercarea de a destabilizarea acestei.
0: Dragoș Pâslaru, ministru interimar al investițiilor și proiectelor europene. Am depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor cabinetului pe care îl propun pentru România, a anunțat aseară premierul desemnat Adrian Veștea. În această dimineață, conform surselor citate de hotnews.ro, birourile permanente din Parlament ar urma să voteze un program pentru audierea miniștrilor și votul în plen în aceeași zi. După Congresul Extraordinar al PNL s-au reunit și cei din PSD într-un Consiliu Național cu scopul de a decide dacă vor vota guvernul Veștea. Potrivit premierului desemnat, România nu își mai permite să pierdă timp, iar noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică prin revenirea la normalitate instituțională, fonduri europene prin accelerarea atragerii banilor din PNRR, stabilitate economică prin menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, investiții prin deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitate națională prin accelerarea proiectelor strategice, mai exact SAFE. Elevii de clasa 8-a susțin azi prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale 2026, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limba minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. schimbări majore la 112, serviciul de urgență va putea fi apelat și prin video, transmite guvernul, care anunță că serviciul va fi extins și îmbunătățit cu bani europeni. În România sunt implementate 5 metode de localizare a apelurilor de urgență, 2 prin rețea mobilă și 3 la nivelul aparatului mobil. Mirela Dădăcuș are detalii.
1: Serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență, transmite guvernul. Astfel, cetățenii vor putea apela 112 prin video sau vor putea trimite mesaje text în timp real, iar opțiunile de comunicare vor fi extinse. Noile funcții vor ajuta serviciul să preia mai eficient apelurile de urgență. Rezultatul va fi scurtarea timpului de identificare aprofundată a situației din teren și a perioadei în care salvatorii intervin, adaugă executivul. Nu în ultimul rând, instituția precizează că adoptarea noilor soluții va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oameni în situații de urgență. Proiectul aprobat de guvern, susținut din fonduri europene și naționale, are o perioadă de implementare de 36 de luni.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Negociatorii iranieni au suspendat discuțiile importante cu Statele Unite din Elveția în semn de protest față de amenințările repetate ale lui Donald Trump privind bombardarea Iranului și chiar răpirea echipei iraniene de negociatori în cazul în care strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, scrie The Guardian. Nu se știe dacă retragerea Iranului din negociere a fost definitivă sau doar o manifestare simbolică de protest, însă înainte de a părăsi negocierile față în față, Iranul a ajuns la un proiect de acord privind modul în care Statele Unite vor acorda o derogare pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol iranian, una dintre condițiile prealabile esențiale pentru ca Iranul să inițieze discuțiile privind dosarul său nuclear. Oficialii iranieni au afirmat că derogările vor fi emise în curând, adăugând că s-au înregistrat progrese și în ceea ce privește deblocarea activelor iraniene din conturile bancare din străinătate. Iată acum datele meteo. 22 de grade indică termometrele în capitală, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem 22 de grade și la Cluj-Napoca, Sibiu și Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Timișoara și Craiova și 21 la Iași.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de luni, astăzi 22 iunie. Urmează să se întâmple lucruri în politică după ce premierul desemnat a depus aseară în jurul orei 22 la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Guvernul își asumă stabilitatea politică și continuarea parcursului european și euroatlantic al României, a scris premierul desemnat într-o postare pe rețeaua sa de socializare. Întrebarea dimineții este când va ajunge la vot în plenul Parlamentului cabinetul Veștea și dacă va fi investit sau nu. Vă reamintim că are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit oficial. Subiectul zilei acesta este în presa de astăzi. Trecem în revistă câteva dintre publicații. Veștea a depus la Parlament lista cu miniștrii, ne spune Spot Media. Sunt 10 de la PSD, 6 de la PNL și 5 independenți. Premierul desemnat a depus nu doar lista guvernului, ci și programul de guvernare. Urmează să aibă loc astăzi ședința birourilor reunite ale Camerei și Senatului, care să stabilească programul audierilor miniștrilor în comisii și când se va reuni plenul pentru a da votul de încredere. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de investitură. România nu-și mai permite să piardă timp, a scris premierul desemnat pe Facebook. Potrivit lui Adrian Veștea, noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică, fonduri europene, stabilitate economică, investiții și securitate națională. Aici este vorba despre accelerarea proiectelor strategice din programul SAFE. Este neclar în acest moment de unde ar putea obține guvernul Veștea cele 233 de voturi necesare pentru investire. Găsește Veștea voturile de aur, se întreabă la rândul său Cotidianul, pentru că emoțiile pentru investirea guvernului nu au trecut încă, în ciuda optimismului afișat atât de președintele Dan, cât și de premierul desemnat. Și indiferent de pozițiile exprimate public de partide, în spate s-a tot jucat, au declarat sursele. În aur încă există incertitudini dacă se va pune umărul la investirea guvernului Veștea. În ciuda direcției date de liderul aur, George Simion, de a nu vota guvernul Veștea, unii parlamentari fac opinie separată, au declarat surse pentru Cotidianul. Presa centrală s-a uitat peste lista de miniștri propusă de premierul desemnat. Doi dintre miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan, citim pe g4media.ro. Este vorba despre vice-prim-ministrul fără portofoliu Olivia Diana Morar și ministrul economiei Marian Aurelian Bârgău. Diana Olivia Morar a fost deputat PNL de Bistrița până în 2024, când s-a alăturat partidului Forța Dreptei, condus de Ludovic Orban. Alături de PMP, această formațiune l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa pentru Cotroceni în 2025. A făcut parte din staful de campanie a lui Nicușor Dan, iar Marian Aurelian Bârgău este directorul general al administrației străzilor București, instituția aflată în subordinea primăriei municipiului București. În 2021, el a fost numit în funcție de primarul Nicușor Dan, al cărui consilier era, iar numirea, care a avut loc fără concurs, ci prin detașare, a provocat scandal. Alt nume pe listă este Sorin Câmpeanu, nominalizat ca ministru al apărării în cabinetul Veștea. Fost ministru al educației timp de două mandate, unul dintre rectorii veșnici, aflat la al patrulea mandat în fruntea agronomiei București și trecut prin trei partide până în prezent, Câmpeanu este una dintre cele mai controversate figuri din sistemul de educație și învățământ superior din România, după cum detaliază EduPedu. Și tot EduPedu ne spune că Ionuț Vulpescu, candidatul PSD pentru Ministerul Culturii, a rămas fără titlul de doctor în 2019, după ce Comisia de Etică de la Universitatea București a stabilit că a plagiat. Și ce vrăji poate face Bolojan împotriva sistemului? O analiză pe pagina 2CVL. Congresul PNL a avut ca obiectiv central pedepsirea dizidenților și despărțirea clară de Partidul Social Democrat. Totuși, nimeni nu a fost exclus imediat, iar dizidenții mizează pe reușita guvernului Adrian Veștea, scrie jurnalista Sabina Fati. În opinia ei, partidul rămâne unul conservator, concentrat pe familie, ordine și responsabilitate, după cum au subliniat ieri mai mulți vorbitori la congresul care l-a reconfirmat pe Bolojan ca președinte al liberalilor. Congresul nu a vorbit deloc despre greșelile partidului, altele decât alianțele cu PSD. Ilie Bolojan a omis să spună că a greșit atunci când și-a început reforma printre tăierea burselor studenților, dar nu și a fondurilor de propagandă ale partidelor. Întreg spectacolul congresului a fost orchestrat pentru a demonstra ruptura de trecutul recent al PNL, de a arăta că urmează reformarea liberalilor. În ce fel va fi făcută, încă nu e prea clar. Care vor fi liniile de forță ale modernizării? Cum va rezista PNL în opoziție? Cum va putea aceeași elită de partid care a preferat controlul puterii și subordonarea să suporte abstinența opoziției? Ce vrăji ar putea face Bolojan pentru a transforma PNL într-un partid modern și puternic? Congresul nu a răspuns la niciuna din aceste întrebări. Integral în presa zilei. Proiectul de memorandum privind încheierea războiului din Iran a început să fie analizat de presa internațională. Washingtonul și Teheranul au în față două luni pentru a stabili detaliile tehnice, dar comentatorii se întreabă cât de trainic este acest acord. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Le Monde vede acordul dintre Statele Unite și Iran drept unul fragil. Pare că Washingtonul nu a avut altă opțiune decât să-și recunoască greșeala strategică și a încercat să pună capăt acestui război, care nu a reușit să atingă niciunul dintre obiectivele trasate succesiv de Casa Albă. The Guardian notează că însuși Donald Trump a salutat acordul drept o victorie majoră pentru Statele Unite, în timp ce negociatorul șef al Iranului, Mohammad Ghalibaf, l-a numit un record al eșecului Statelor Unite. Un oficial american a declarat pentru Axios că impasul acordului ar putea fi legat de obiecțiile Iranului cu privire la ceea ce consideră a fi încălcări israeliene ale armistițiului din Liban, unde luptele continuă. Iranul cere respectarea unui armistițiu complet în Liban, în timp ce Israelul cere încetarea încălcărilor armistițiului de către Hezbollah și își menține trupele într-o zonă tampon în sudul țării. Dar cum văd iranienii încheierea acestui acord? Potrivit revistei Time, pentru iranieni epuizați de luni de război, anunțul a adus un moment rar de ușurare. Perspectiva unor nopți fără explozii și a unui sfârșit oricât de fragil al unui conflict care adâncise izolarea și disperarea financiară a țării. Dar imediat ușurarea a făcut loc incertitudinii cu privire la viabilitatea armistițiului. Mulți se întreabă dacă economia va putea să-și revină și dacă, în cele din urmă, războiul nu cumva a întărit influența guvernului pe plan intern. Publicația iraniană în exil, Iran International, vede cum în țară vestea armistițiului este primită cu un amestec de speranță, furie și neîncredere. Mulți utilizatori ai rețelelor sociale salută sfârșitul luptelor, dar rămân pesimiști în privința viitorului, temându-se că războiul ar putea izbucni. Din nou. Unii și-au exprimat speranța că un acord final și ridicarea sancțiunilor ar putea îmbunătăți condițiile de viață. O temă recurentă este critica la adresa guvernului, pentru că a rezistat negocierilor cu Washingtonul timp de ani de zile, înainte de a reveni în cele din urmă la masă, însă doar după un conflict costisitor. Mulți oponenți ai Republicii Islamice au reacționat furios, spunând că se simt abandonați de președintele Donald Trump și de administrația sa. Într-un fel sau altul vor ajunge la un acord și ei vor rămâne la putere, dar noi vom fi tot aici și îi vom înfrunta pe străzi, a scris un utilizator pe rețeaua X.
1: Suntem la 8:25 de minute, pastila de sport acum în matinal. A fost un weekend la Cupa Mondială în care s-a aprins lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii. SUA continuă să impresioneze. Brazilia și Germania și-au consolidat pozițiile. Olanda, Maroc, Japonia și Spania au prestații solide, în timp ce selecționata care a lăsat România acasă, Turcia, a fost eliminată, ne spune mai multe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Cupa Mondială din 2026 continuă să ofere spectacole, emoții și răsturnări de situație, iar weekendul a reprezentat unul dintre cele mai intense momente ale fazei grupelor. Favoritele și-au consolidat pozițiile, câteva outsidere au confirmat că pot emite pretenții serioase, iar lupta pentru locurile din fazele eliminatorii a devenit tot mai aprigă. SUA au confirmat forma excelentă. Succesul 2-0 cu Australia, într-un meci controlat aproape în totalitate, arată că americanii calificați deja în 16-im pot ajunge departe la acest turneu. Selecționerul Pochettino i-a promis lui Donald Trump că Yankees s-ar putea chiar impune în finală și ar primi astfel medaliile de campion chiar din partea celui mai puternic președinte din lume. SUA au controlat partida prin posesie și intensitate, demonstrând o maturitate tactică remarcabilă. În aceeași grupă, Paraguay a produs o surpriză importantă, învingând Turcia cu 1-0, în condițiile în care selecționata lui Montella a avut 78% posesie, un om în plus pe teren timp de o repriză, 32 de șuturi la poartă și 3 ocazii mari, dar nu a putut să marcheze. Sudamericanii au mizat pe disciplină și pe o apărare bine organizată, reușind să reziste presiunii exercitate de turci. Semiluna, cea care a lăsat România acasă, este eliminată din competiție după 2 meciuri. În grupa C, Marocul și-a continuat parcursul impresionant. După remiza obținută împotriva Braziliei în prima etapă, africanii au învins Scoția cu 1-0 și au demonstrat încă o dată că performanța lor de la ediția precedentă, când au terminat pe locul 3, nu este întâmplătoare. Marocanii, cu jucători școliți în academii de fotbal europene, au practicat un fotbal inteligent, bazat pe organizare defensivă și contraatacuri rapide. Reușita din partida cu Scoția i-a aparținut lui Sabari, atacantul triplu campion al Olandei cu Eindhoven, colegul lui Denis Mann. Brazilia a răspuns imediat provocării. A obținut o victorie clară, 3-0 cu Haiti, după egalul cu Maroc din debutul turneului, arătând o față mult mai convingătoare. Seleção a arătat timp de o repriză ca o pretendentă la trofeu. Tehnică individuală, circulație rapidă a balonului și capacitate de a controla ritmul jocului, acestea au fost armele brazilienilor. Vinicius Junior a ajuns la 2 goluri în turneu și s-a înscris în cursa pentru golgheterul turneului. O altă mare favorită la titlul mondial, Germania, s-a calificat în 16-im, după un duel mult mai echilibrat decât se anticipa. Nemții s-au impus abia în minutul 90+4 cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, dar au fost nevoiți să muncească din greu pentru fiecare metru de teren. Africanii au pus probleme serioase Germaniei, dar trupa lui Nagelsmann a găsit însă resursele necesare și arată ca o campioană, cel puțin în mentalitate. În aceeași grupă E, micuța Curaçao a scris istorie. A obținut primul său punct la un campionat mondial după 0-0 cu Ecuador. Olanda a oferit poate cea mai spectaculoasă demonstrație de forță de la acest mondial, învingând Suedia cu un categoric 5-1. Portocala mecanică a impresionat prin ritm, creativitate și eficiență ofensivă. Fiecare atac părea să se transforme într-o ocazie de gol, iar suedezii au fost depășiți la toate capitolele. Olanda a controlat complet jocul și a transmis un mesaj clar tuturor adversarilor. Este una dintre candidatele serioase la trofeu. O altă echipă națională care a impresionat în weekend este Japonia. Niponii au trimis acasă Tunisia, scor 4-0, și se anunță o nucă tare pentru adversari. Acest meci, numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, a fost arbitrat impecabil de o brigadă românească cu Ișvan Covaci la centru. Ieri seară, Spania s-a răzbunat pe Arabia Saudită pentru debutul rușinos cu capul verde și a obținut o victorie categorică 4-0. După ce a fost acuzat că în partida de debut nu a atins mingea timp de 30 de minute, atacantul de origine bască, Mikel Oyarzabal, a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează 2 goluri și oferă o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. A fost a 32-a partidă fără înfrângere pentru Spania, care evident rămâne și ea una dintre candidatele la titlu. Belgia a remizat alb cu Iran, ceea ce complică calculele grupei G, din care mai fac parte Noua Zeelandă și Egipt. După acest weekend, competiția intră într-o fază decisivă, iar fiecare partidă poate schimba radical ierarhiile, genul de spectacol care transformă Cupa Mondială într-un eveniment memorabil.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, PSD a decis să susțină guvernul Veștea. Din executiv vor face parte socialdemocrați și liberali. Din tabăra premierului desemnat, birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc în această dimineață pentru a stabili calendarul învestirii guvernului Veștea. Explozie în Qatar la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Ministerul de Interne de la Doha a anunțat că incidentul s-a soldat cu 54 de răniți și 18 dispăruți. Și începe evaluarea națională. Absolvenții de clasa 8-a susțin astăzi prima probă scrisă la limba și literatura română. Mai multe în jurnalul orei 9. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi cald și disconfort termic vom avea, cu precădere în vestul și sud-vestul țării. Maximele vor fi de la 26 de grade pe litoral și depresiunile din estul Transilvaniei până la 34 la umbră, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei și în sudul Olteniei. La București așteptăm 32 de grade și, deși în capitală nu va ploua, sunt prognozate precipitații, ploi repezi de vară în Carpații Occidental și Meridionali, apoi în Banat, Crișana, pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia, pe alocuri în Muntenia. Acum, potrivit site-ului ANM, sunt la București 21 de grade, la Craiova termometrele arată 22, la fel și la Timișoara. La Sibiu și Iași sunt 20, iar la Cluj-Napoca 19. La Chișinău 22, iar maxima va fi în jur de 31.

0: RFI.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan a fost reconfirmat în funcție ieri la congresul extraordinar al formațiunii. Bolojan a transmis că cine trădează partidul și complotează pe sub masă nu mai poate rămâne în Partidul Național Liberal. El a subliniat că astăzi nu va fi dat nimeni afară, dar fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului. Bolojan a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale. Fie ca PSD să preia un guvern minoritar, cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea. Mirela Dădăcuș.
2: Congresul extraordinar al PNL a avut loc duminică la Romexpo cu participarea peste 1800 de delegați. În momentul în care Bolojan a ajuns la eveniment, membrii PNL i-au strâns mâna, l-au aplaudat și au strigat Bolojan, Bolojan. Congresul a fost convocat în urma desemnării lui Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL, ca premier de către președintele Nicu Șordan, fără consultarea prealabilă a partidului. Un congres convocat în situație de criză, a declarat Ilie Bolojan la prezentarea candidaturii sale pentru un nou mandat în fruntea partidului.
3: Acest congres nu este despre un nume sau altul, sau despre reglări de conturi sau calcule electorale. Acest congres este despre direcție, despre ceea ce vrem să fim și să oferim țării noastre. Am fost într-o coaliție care s-a făcut pentru funcții, nu pentru reforme. Am devenit, în urma acestor compromisuri, un partid mediu spre mic. Eu vă chem să redevenim un partid mare, dar PNL trebuie să aibă niște uși batante care să fie deschise în ambele sensuri, și pentru cei care vor să ni se alăture, dar și pentru cei care vor să iasă. Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul și deciziile sale, cine complotează pe sub masă, așa cum s-a întâmplat toate zilele astea împotriva partidului, nu mai poate rămâne cu noi. Nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simț. Fiecare poate alege dacă este pe direcția partidului și respectă deciziile, sau dacă nu există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o.
2: Ilie Bolojan a avansat două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale. Fie ca PSD să preia un guvern minoritar cu un pact de neagresiune pe 6 luni, fie ca PNL și aliații săi să preia guvernarea. La rândul său, Ciprian Ciucu a lansat un atac dur la adresa sistemului. El a acuzat că există centre de putere care pun presiune pe PNL și influențează decizii majore, implicându-se inclusiv în alegeri. Ciprian Ciucu a aruncat săgeți atât la adresa premierului desemnat Adrian Veștea, despre care a spus că nu își aparține, cât și la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care l-a acuzat că a făcut campanie împotriva sa.
4: Dar știți care e problema cu sistemul? Că spre deosebire de noi, sistemul nu participă niciodată în alegeri. Adică nu candidează, că de participă. Pentru sistem nu contează dacă ia deciziile greșite. Alții vor plăti. Populația și politicienii vor plăti, dar niciodată sistemul. Și sunt mai puternici pentru că au timp. Au timp să-și creeze rețele de putere, de relații, de privilegii, la care noi nici măcar n-am putea visa ca politicieni. Sunt oameni foarte, foarte bogați, cu multe resurse în mass media, în companiile de stat, în companiile care au contracte cu statul, în instituțiile noastre publice, și niciodată nu dau seamă față de nimic. Iar dacă ajung în justiție, cum am ajuns eu astăzi, am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL. Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber, ne-au trădat, au băgat bani mult în contracampania mea și, să o spun, până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea.
2: Mai mulți membri PNL, printre care și Adrian Veștea, au termen până astăzi la ora 12 să-și dea demisia din PNL. În caz contrar, vor fi excluși, a declarat secretarul general al partidului, Robert Sighiartău, iar motivul este încălcarea în mod repetat a deciziilor partidului.
5: Congresul reconfirmă deciziile luate de Biroul Politic Național extins în legătură cu situația politică din ultimele 60 de zile. Partidul Național Liberal își menține poziția consecventă de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Lina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
2: În replică, potrivit unor surse din echipa Veștea citate de Digi24.ro, excluderile anunțate în cadrul Congresului nu ar avea efect juridic, pentru că deciziile Biroului Politic Național au fost suspendate prin hotărâre executorie. În aceste condiții, sancțiunile aplicate pe baza lor ar încălca o decizie judecătorească.
0: 8:38, vorbim puțin despre ce urmează pe scena politică cu președintele Senatului Mircea Abrudean. El este vicepreședintele PNL și este invitatul dimineții la RFI, vine în studioul nostru de la ora 9:15. Vom afla ce părere are despre lista cabinetului făcută publică aseară de premierul desemnat și vorbim și despre calendarul audierilor miniștrilor în comisii plus despre votul de încredere în Parlament. Și ce va face formațiunea liberală, evident, după reconfirmarea lui Bolojan, ne interesează la 9:15. Până atunci, despre evaluarea națională, peste 148.000 de copii dau astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Este examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Aproape 15.000 de elevi care erau înscriși la începutul anului școlar în clasa 8-a nu apar înscriși la evaluarea națională, ne spune Mirela Dădăcuș.
2: Absolvenții clasei 8 susțin în perioada 22-26 iunie evaluarea națională, ale cărei rezultate vor conta la admiterea în învățământul liceal. Pe durata probelor scrise, candidații trebuie să respecte reguli stricte privind accesul în săl și desfășurarea testărilor. Nerespectarea acestora poate duce la eliminarea din cadrul examenului. Elevii sunt sfătuiți să consulte din timp regulile de desfășurare a probelor pentru a evita situațiile care le-ar putea afecta participarea la examen. Testările scrise din cadrul evaluării naționale încep la ora 9 după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Absolvenții clasei 8-a trebuie să ajungă în centrele de examen în intervalul orar 8-8:30 pentru desfășurarea formalităților necesare și ocuparea locurilor în săli. Timpul de lucru este de 120 de minute, iar rezolvările sunt consemnate direct în broșurile primite. Participanții pot preda lucrările înainte de expirarea duratei alocate, însă pot părăsi sala doar după trecerea unei ore de la debutul probei, respectiv începând cu ora 10. Subiectele și baremele de corectare pentru evaluarea națională vor fi publicate în aceeași zi, la ora 15, pe platforma dedicată examenelor naționale subiecte.edu.ro, la secțiunea Subiecte și bareme. Pe durata testării este interzisă orice formă de comunicare între candidați sau cu persoane din afara sălii. De asemenea, nu sunt permise notițele, ciornele, schimbul de materiale, ori alte suporturi care ar putea facilita rezolvarea cerințelor. Nerespectarea acestor prevederi este considerată fraudă sau tentativă de fraudă și se sancționează cu eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă. Măsura se aplică indiferent dacă materialele interzise aparțin candidatului sau provin din alte surse. Calendarul probelor scrise la evaluarea națională arată astfel: 22 iunie limba și literatura română, 24 iunie matematică, 26 iunie limba și literatura maternă, 1 iulie afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor între 14 și 18. Pe 2-3 iulie are loc vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor. Pe 4-7 iulie soluționarea contestațiilor, iar pe 8 iulie are loc afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.
0: RFI. Mergem acum în Ungaria. După alegerile parlamentare din aprilie, presa din Ungaria trece prin transformări profunde. Sute de jurnaliști sunt concediați din presa care răspândea propaganda a guvernului Orban. Se dovedește astfel că media susținută artificial în scopuri politice nu poate supraviețui în condiții de piață liberă. De la Budapesta îl ascultăm pe Kalman Bereș.
6: În ultimii 16 ani, rapoartele Uniunii Europene, ale Organizațiilor pentru Studiul Democrației, ale Asociațiilor Mondiale de Jurnaliști, indicau fără excepție aservirea unei mari părți a presei din Ungaria propagandei guvernului Orban. Guvernul respingea de fiecare dată observațiile, spunând că sunt minciuni ale rețelelor Soros, ale forțelor politice liberale. În Ungaria presa este liberă și toate schimbările se datorează competiției de piață. Totuși, competiția părea că se schimbă tot timpul în favoarea propagandei guvernului. Încă de la începutul anilor 90, Victor Orban era convins că presa este ostilă lui și partidului său, ceea ce îi afectează șansele în alegeri. Această convingere s-a adâncit în 1994, când a pierdut alegerile în favoarea Partidului Socialist. Fidesz a venit pentru prima dată la putere în 1998, când a demarat imediat schimbări în presă. Editori și șefi de la posturile publice de radio și televiziune au fost concediați dacă erau văzuți ca critici ai regimului Orban. În 2002, Fidesz a pierdut puterea, dar expansiunea presei de dreapta nu s-a oprit. A fost înființată o televiziune de știri, Hir TV, iar din fuzionarea a două ziare a luat naștere Magyar Nemzet, un cotidian important pe piața media. După revenirea la putere în 2010, evenimentele s-au accelerat. Cu o majoritate parlamentară de două treimi, Fidesz a adoptat o nouă lege a presei, care a extins influența statului asupra reglementării și supravegherii sectorului media. Posturile naționale de radio și televiziune, precum și Agenția de Presă de Stat, MTI, au fost concentrate într-o singură organizație, controlată de stat. Oameni de afaceri loiali guvernului, printre care producătorul de film Andy Voina, au cumpărat un post comercial de televiziune și mai multe radiouri, care, la scurt timp, au devenit instrumente de propagandă ale puterii. Cel mai important cotidian independent, Népszabadság, a fost cumpărat de un om de afaceri austriac, apoi desființat de la o zi la alta. Site-ul de știri Origo, deținut de compania de telecomunicații Telecom, a fost vândut și a intrat tot în rândul presei de propagandă guvernamentală. Un post de radio independent cu mare audiență, Club Radio, și-a pierdut frecvența și a trecut la difuzare online cu un acces mult mai limitat la public. În 2018 a urmat cel mai mare val de capturare a presei independente. Sute de ziare din provincie, site-uri, posturi de televiziune și radio, cumpărate de Lőrinc Mészáros, îmbogățit din licitații publice, au fost transferate într-o singură fundație, care apoi a fost donată gratis statului. În spațiul digital a apărut grupul Megafon, cu influenceri care promovau continuu pe rețelele sociale mesajele guvernului Orban. Achizițiile au continuat și în ultimele luni dinaintea alegerilor. În octombrie, editura Ringier Hungary a fost vândută unei companii media apropiate de guvern, împreună cu un cotidian tabloid și două reviste glossy. Toate acestea, deci, conform poziției guvernului Orban, s-au derulat din considerente de afaceri, fără intervenția directă sau prin interpuși ai guvernului. Totuși, majoritatea reclamelor guvernului au apărut în aceste publicații. Situația s-a schimbat drastic în ultimele săptămâni. Editura MediaWorks, care deține site-ul Origo, cotidianul Magyar Nemzet, postul Hir TV și alte zeci de publicații, concediază 200 de angajați și probabil va continua. Mare parte a acestora provin de la Magyar Nemzet, care de altfel se va transforma din cotidian în săptămânal. O publicație foarte virulentă, Pesti Srácok, și-a concediat toți angajații. Încă nu s-a decis dacă se va desființa. Grupul Megafon și-a oprit postările pe rețelele de socializare și se confruntă cu probleme financiare, dar nu a anunțat nimic oficial. Guvernul maghiar a anunțat reorganizarea presei publice, dar încă nu există informații despre proiect. Piața media a început deci să se întoarcă la condiții de liberă concurență, iar primul semn este dispariția completă a știrilor despre amenințarea războiului din Ucraina, a imperiului de la Bruxelles și a migrației care amenință hotarele țării. De la Budapesta pentru RFI, Carmen Beiraș.
1: Suntem la 8:46 de minute în matinalul RFI despre schimbul de replici între președintele american Donald Trump și șefa guvernului italian Giorgia Meloni. Acesta reprezintă mai mult decât un simplu cancan politic. Momentul este cât se poate de relevant și pentru politicienii noștri și nu doar pentru cei autointitulați suveraniști.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Mai înainte de toate, să recapitulăm faptele. După reuniunea G7 de la Evian, Președintele american a susținut că Giorgia Meloni l-ar fi implorat să facă o fotografie împreună în marja reuniunii. Își dorea atât de mult o fotografie cu mine, nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea, a transmis liderul de la Casa Albă. El a lăsat să se înțeleagă că șefa guvernului italian avea nevoie de această fotografie, dată fiind scăderea de popularitate pe care o înregistrează în țară. Într-un mesaj video publicat vineri, lidera italiană a spus că este consternată de declarațiile complet fabricate ale lui Donald Trump. Nu înțeleg de ce președintele Statelor Unite se comportă așa față de proprii aliați, a spus ea. Italia rămâne o națiune suverană. În orice caz, popularitatea mea nu este treaba ta. Îți sugerez să te concentrezi pe a ta, i-a mai transmis Giorgia Meloni liderului american. Schimbul de replici vine pe fondul unor animozități de mai lungă durată dintre Washington și Roma. Meloni s-a opus războiului din Iran de la început și a devenit tot mai vocală pe măsură ce prețurile la energie au crescut. Italia a refuzat în martie utilizarea de către Statele Unite a unei baze aeriene din Sicilia pentru operațiuni de luptă în Iran. De asemenea, Meloni i-a luat apărarea papei Leon al XIV-lea în fața criticilor vehemente ale președintelui Trump și vicepreședintelui J.D. Vance pentru opoziția suveranului pontif față de război. Și este interesant că, în timp ce tocmai avea loc schimbul de replici între Washington și Roma, în România, liderul AUR, George Simion, publica o poză alături de Giorgia Meloni, mândrindu-se că fusese reconfirmat ca vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni. Dar ce mare diferență! George Simion rămâne fidel alinierii totale și necondiționate față de Donald Trump, în timp ce Giorgia Meloni nu se sfiește să-l înfrunte, dacă este cazul. Două ipostaze total opuse ale termenului de suveranism. Sâmbătă, la București, George Simion s-a afișat alături de Gregory Bovino, unul dintre cei mai toxici exponenți ai trumpismului de peste ocean, fost coordonator al operațiunilor anti-imigrație efectuate de ICE, el s-a făcut remarcat prin nivelul violențelor și abuzurilor, iar atitudinile sale personale au fost considerate de mulți comentatori ca fiind de inspirație nazistă. Nici când Giorgia Meloni nu s-ar afișa cu unul precum Bovino, așa cum a făcut George Simion. Dar momentul ar trebui să dea de gândit și la Palatul Cotroceni, acolo unde pare să se fi dat undă verde pentru susținerea guvernului Veștea de către extrema dreaptă. Nu, nici AUR și nici celelalte partide mai mici de extremă dreapta nu se vor meloniza odată aduse în jocul politic. Aceasta este o iluzie, din care președintele Nicușor Dan ar trebui să iasă cât mai repede.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
0: Ieri 53 de milioane de francezi s-au regăsit fie sub cod roșu, fie sub cod portocaliu de caniculă. Trei persoane vârstnice cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani au murit în departamentul Gironde, probabil din cauza căldurii extreme, a anunțat aseară prefectul departamentului. Meteorologii anticipează pentru astăzi maxime între 40 și 42 de grade, posibil cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța, relatează Cristina Teacă.
9: În Franța, 49 de departamente se regăsesc luni sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă, un record ce vine după un alt record. Duminică erau 35 de departamente vizate de acest cod roșu, iar 45 se aflau sub cod portocaliu. Întreg vestul și centrul Franței se află luni sub cod roșu, potrivit serviciului Meteo France. Agenția vorbește de un episod excepțional ce se înregistrează la nivel național și care este posibil să se asemene cu cel înregistrat în august 2003. Iar vara lui 2003 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța, mai exact din 1947. În 2003, timp de două săptămâni consecutive, s-au înregistrat temperaturi ce s-au apropiat de 43 de grade. Aceste temperaturi, cu care francezii nu erau deloc obișnuiți, obișnuiți, în urmă cu mai bine de două decenii, s-a aflat la originea a circa 15.000 de decese, observate în special în rândul persoanelor în vârstă. Cât privește ziua de duminică, 21 iunie, este ziua în care francezii sărbătoresc Fête de la Musique, ei bine, în acest moment a fost interzis consumul de alcool în spațiul public în 35 de departamente, adică în toate departamentele aflate sub atenționarea meteo de cod roșu de caniculă. Mai mult, în unele departamente, autoritățile au decis efectiv să anuleze această sărbătoare foarte populară. Din cauza caniculei în Paris, unde se cântă și se dansează pe cheiurile Senei, consumul de alcool a fost interzis pe durata sărbătorii muzicii, la fel și pentru canalul Saint-Martin. Nu s-a putut cumpăra alcool duminică nici din supermarketuri. Guvernul a activat o celulă interministerială de criză. Luni, 845 de școli rămân închise în Franța, anunță ministrul Educației Naționale. Aceste școli se găsesc în departamentele aflate sub cod roșu, iar 1800 de alte școli își vor stabili orarul așa încât elevii să poată să plece acasă la orele prânzului. În mai multe regiuni, unele probe de bacalaureat, prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii, sunt probe de oral, ei bine, acestea au fost amânate tot din cauza caniculei. Responsabilii regiunii pariziene Île-de-France, în care trăiește circa 20% din populația Franței, au decis să deblocheze 1 milion de euro, un ajutor cu totul excepțional destinat centrelor în care au loc examenele de bacalaureat, pentru ca acestea să poată achiziționa ventilatoare ori alte echipamente similare. La finele săptămânii trecute, dascăl și elevi din Paris protestau deoarece în clase se

0: Atenționează meteorologii de aici. Un val puternic de căldură este anunțat și de autoritățile din Elveția. Aici temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Iar agenția meteorologică britanică Met Office a emis o alertă de cod portocaliu pentru miercuri și joi și anunță o căldură extremă în mai multe regiuni din centrul și din sudul țării. Iar în diverse regiuni din Croația, Serbia, Macedonia de Nord sunt anunțate temperaturi între 35 și 38 de grade Celsius în această săptămână.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Vă reamintesc că la noi meteorologii prognozează maxime între 26 pe litoral și 34 la umbră în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în sudul Olteniei. La București, astăzi, nu mai mult de 32.
2: RFI

0: Suntem la 8:58 de minute, vă spuneam și mai devreme, președintele Senatului vine în studioul nostru de la 9:15, este invitatul dimineții. Cosmin Rușcior l-a invitat. Cosmin, bine ai venit!
1: Bun găsit, Magda, bună dimineața tuturor! Da, am văzut că liberalii l-au reales președinte pe Ilie Bolojan, nicio surpriză aici, premierul interimar a fost singurul candidat, Adrian Veștea a renunțat să intre în cursă, PNL are o nouă garnitură de lideri, Dan Motreanu, iată, este singurul prim-vicepreședinte, Robert Țighiartău e secretar general, iar printre vicepreședinți se numără Oana Gheorghiu, Dragoș Pâslaru, Florin Roman și invitatul nostru de astăzi, Mircea Brudean. Cât despre contestatarii din partid, PNL-ul le cere să-și dea demisia, dacă nu vor fi dați afară. E vorba în principiu de 5 liberali, Adrian Veștea, Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și Lucian Bode. PNL a decis încă o dată, pentru a câta oară, că nu va mai colabora cu PSD. Ilie Bolojan vrea un guvern minoritar și spune că viitorul executiv va trebui să-și asume răspunderea pentru reformele din PNRR. De partea sa, PSD a decis să intre în guvernul Veștea, asta nu înseamnă însă că premierul desemnat are toate voturile necesare în buzunar. Ce va face PNL mai departe? Cum a ieșit partidul din Congres și ce soartă vor avea reformele? Invitatul dimineții așadar este șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte PNL. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: PSD a decis să susțină guvernul Veștea. Din executiv vor face parte social-democrat și liberal din tabăra premierului desemnat. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc peste o oră pentru a stabili calendarul învestirii guvernului Veștea. Explozie în Qatar la cel mai mare centru de gaze naturale lichefiate din lume. Ministerul de Interne de la Doha a anunțat că incidentul s-a soldat cu 54 de răniți și 18 dispăruți. În țară începe evaluarea națională. Elevii susțin azi prima probă scrisă la limba și literatura română. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc în această dimineață pentru a stabili calendarul învestirii guvernului Veștea. Ședința e programată de la ora 10, în format online. Într-o primă etapă vor fi audiați candidații la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate. Ulterior, camerele se vor reuni în ședință comună pentru votul de investitură. Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea cabinetului său. Noul guvern are 5 priorități imediate: stabilitate politică, fonduri europene, stabilitate economică, investiții și securitate națională. Lucian Bode, Hubert Tuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Adrian Veștea au terminat până la prânz să-și dea demisia din PNL. În caz contrar, a declarat secretarul general al partidului Robert Sighiartău, PNL va începe procedurile de excludere din partid. În replică, surse din echipa Veștea susțin că excluderile anunțate în cadrul Congresului nu ar avea efect juridic pentru că deciziile Biroului Politic Național au fost suspendate prin hotărâre executorie. În aceste condiții, sancțiunile aplicate pe baza lor ar încălca o decizie judecătorească.
2: Congresul Partidului Național Liberal constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Tuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile adoptate de Partidul Național Liberal, participând la acțiuni și demersuri contrare interesului partidului. Totodată, Congresul reține responsabilitatea politică a domnului Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat Partidul Național Liberal la finalul mandatului său de secretar general. În consecință, Congresul, întrunit astăzi, le solicită demisia din calitatea de membri ai Partidului Național Liberal. În situația în care persoanele menționate nu își vor prezenta demisia până mâine, 22 iunie, ora 12, Congresul mandatează Biroul Permanent Național și Consiliul Național să dispună măsurile statutare necesare, respectiv declanșarea procedurilor de excludere în conformitate cu prevederile statutului Partidului Național Liberal.
0: L-am ascultat pe Robert Sighiartău, secretarul general al PNL. Un cargo civil a fost lovit de o dronă rusească în Marea Neagră și a luat foc. Un marinar a murit, iar alți 8 au fost recuperați de autoritățile ucrainene. Nu sunt informații despre locul exact al atacului. Nava Victress naviga sub pavilionul statului Panama și avea echipajul format din cetățeni din Egipt, Turcia și India. Marina ucraineană anunță că un membru al echipajului, un cetățean egiptean în vârstă de 58 de ani, a murit. Ceilalți 8 au fost salvați. Deși a publicat imagini din timpul intervenției, sursa nouă oferi și informații despre locul atacului. Nava, pe care a izbucnit un incendiu, a fost puternic avariată și nu mai este în stare de funcționare. Potrivit viceprim-ministrului ucrainean, rușii au atacat 4 nave comerciale noaptea trecută. Președintele Poloniei a retras președintele ucrainean cea mai înaltă distinție de stat poloneză, Ordinul Vulturul Alb, transmite Reuters. Decizia survine după ce liderul ucrainean a redenumit o unitate militară în onoarea unor insurgenți din al doilea război mondial, considerați de partea poloneză responsabili pentru masacre istorice. Ministrul de Externe al Ucrainei a denunțat demersul Varșoviei, calificându-l drept o greșeală strategică, ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Președintele polonez a calificat decizia Ucrainei de la sfârșitul lunii trecute de a numi unitatea după armata insurgentă ucraineană drept scandaloasă, incomprehensibilă și profund dezamăgitoare. Navrotski a subliniat că disputa diplomatică nu va afecta sprijinul Poloniei pentru Ucraina împotriva Rusiei. Hotărârea președintelui polonez a fost criticată inclusiv de ministrul ucrainean de externe, care a definit gestul drept o eroare strategică majoră. Relațiile dintre cele două națiuni includ atât momente eroice, cât și episoade tragice, care ar trebui analizate cu responsabilitate și nu transformate în instrumente politice, a spus ministrul ucrainean de externe. Mulți ucraineni consideră pe membrii armatei insurgente ucrainene, care a existat în anii 1940-1950, eroi care au luptat pentru independența Ucrainei împotriva armatei roșii, precum și împotriva Germaniei și autorităților poloneze. Așadar, pentru ucraineni, titlul de eroi ai armatei insurgente ucrainene reprezintă o onoare. Polonia însă acuză armata insurgentă ucraineană că a comis un genocid împotriva etnicilor polonezi din Volinia Azvolin în Ucraina în perioada 1943-1945. În replică, șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a anunțat imediat renunțarea la propria decorație poloneză, crucea de ofițer de aur. Retragerea distincției acordată lui Zelenski este un cadou pentru Rusia, a spus acesta, citat de Reuters. Premierul polonez Donald Tusk a cerut public ambelor părți să dea dovadă de calm pentru a preveni o escaladare periculoasă a conflictului diplomatic.
0: Elevii de clasa 8-a susțin azi prima probă scrisă din cadrul evaluării naționale, cea la limba și literatura română, testul deschiderii examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației. După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie. Iată cum datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, dar este cald. În continuare sunt 24 de grade. La această oră, maxima ajunge la 30 de grade. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 25 de grade acum la Timișoara și la Craiova, 23 la Cluj-Napoca, la Iași și la Sibiu și 24 la Chișinău.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Magda Prilipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Președintele Senatului Mircea Brudean vine în studioul nostru, vicepreședintele PNL este invitatul dimineții și a lui Cosmin Rușcior de la ora 9 și un sfert. Vom fi live pe Facebook, iar dacă aveți întrebări pentru Mircea Brudean, vă stă la dispoziție numărul nostru de WhatsApp 0724 322 433. Până la întâlnirea cu invitatul dimineții, Constantin Rudnitski ne vorbește despre o analiză de specialitate care arată ritmul de creștere a veniturilor în România. Progresul este evident, dar datele statistice privind veniturile trebuie puse în corelație cu alți indicatori economici. Ascultați!
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. O analiză a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, care în România derulează proiectul Monitorul Social, arată evoluția veniturilor gospodăriilor din România în ultimul deceniu 2016-2025. Rezultatul este spectaculos în sine, dar prin comparație cu nivelul european, diferența este în continuare destul de mare. Dacă se extinde perioada analizei, respectiv începând cu anul 2010, veniturile reale din România, care înseamnă veniturile ajustate cu rata inflației, au crescut cu 160%, arată raportul Friedrich Ebert Stiftung. Este cea mai mare creștere de la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care în Bulgaria veniturile reale au crescut cu 100%, adică s-au dublat, în Polonia cu 97%, în Ungaria cu 50%, iar media Uniunii a însemnat o creștere cu 25%. Este ușor de constatat că statele membre cu veniturile cele mai mici, România și Bulgaria, au apăsat cel mai tare pe pedala creșterii. România a reușit în ultimul deceniu să reducă mult din decalajul față de media europeană. Astfel, în anul 2016, venitul median net anual era de 6,5 ori mai mic decât media europeană, 2448 de euro, România, față de 15.849 de euro la nivelul Uniunii Europene. 10 ani mai târziu, în 2025, România se afla la 8.187 de euro față de media europeană de 22.930 de euro. Diferența rămâne de 2,8 ori față de media europeană, dar scăderea de la 6,5 ori este în mod clar demnă de remarcat. Trebuie făcută precizarea că efortul pentru creșterea veniturilor populației a fost unul comun, stat plus sectorul privat. Din păcate, începând cu 2016, o serie de guverne au mizat pe o politică agresivă de creștere a veniturilor în sectorul public. Motivația principală era tocmai aceea a decalajului care exista între România și media europeană. Doar că s-a exagerat, iar rezultatele sunt vizibile astăzi. Deficite bugetare mari, creștere rapidă a datoriei publice, deteriorarea echilibrului finanțelor publice pe termen mediu și crearea unei anomalii, și anume salarii medii mai mari în aparatul de stat decât în mediul economic. Sectorul privat a contribuit la creșterea veniturilor angajaților, doar că dinamica a fost dictată de performanțele obținute de companii, de nivelul vânzărilor sau, în unele cazuri, de creșterea repetată a salariului minim. Progresul statistic este semnificativ și demonstrat de analiza Fundației Friedrich Ebert Stiftung, dar modul în care s-au obținut creșterile de venituri în instituțiile publice lasă și astăzi semne în bugetul de stat, respectiv asupra deficitului bugetar și datoriei publice. Desigur, analiza este utilă, dar nu răspunde unei întrebări esențiale, și anume, care a fost contribuția mediului economic la creșterea veniturilor populației și care a fost contribuția fondurilor publice. De asemenea, creșterea veniturilor gospodăriilor trebuie pusă în corelație și cu evoluția economiei, a produsului intern brut. Din acest punct de vedere, PIB nominal a crescut în perioada 2016-2025 de 2,5 ori, respectiv cu 151%, ceea ce înseamnă aproximativ 75% în termeni reali. Este vizibil că, în orice fel am face calculele, creșterea salarială a luat-o înaintea creșterii economice. De altfel, o analiză realistă ia în calcul și raportul dintre creșterea veniturilor și creșterea productivității muncii. Raportul Friedrich Ebert Stiftung remarcă și o serie de inegalități care există în interiorul sistemului de venituri obținute de populație. Este vorba despre corelația dintre veniturile mici și cele mari. Studiul arată că veniturile mici au crescut mai repede decât cele mari, că diferența s-a diminuat, dar în continuare există un raport de 2,4 la 1 între veniturile mari și cele mici. La fel, diferența dintre veniturile obținute în mediul rural și cele din urban s-a redus, dar rămâne de 1,5 ori mai mare în zona urbană decât în cea rurală. Progresele sunt evidente, inegalitățile există, dar este nevoie ca analiza să fie cât mai clară și cât mai completă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 9 și aproape 19 minute, invitatul dimineții la RFI este șeful Senatului Mircea Abrudean, vicepreședinte PNL. Vorbim despre formarea guvernului, despre congresul formațiunii liberale, cum arată partidul după evenimentul din weekend, ce soartă va avea reforma statului. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața! Domnule Abrudean, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă întreb direct, cum arată PNL după congres?
1: Arată foarte bine, arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Cred că unul dintre cele mai bune congrese la care am participat și sunt de 24 de ani în Partidul Național Liberal. Foarte mulți oameni care așteptau de mult aceste decizii pe care noi le-am luat în cadrul Congresului și nu vorbim doar de schimbarea conducerii partidului, de modificarea statutului, ci și de hotărârile care s-au luat ulterior, mai ales de reconfirmarea deciziilor Biroului Politic Național de a nu mai face coaliție cu Partidul Social Democrat. Practic, Congresul, care este forul suprem al oricărui partid, a validat încă o dată aceste decizii care sunt cât se poate de clare, mai ales în acest context politic extrem de complicat în care ne aflăm. Deci, per total, partidul arată foarte bine. Era nevoie de acest congres pentru a clarifica anumite situații care au apărut în ultima perioadă, pentru a lămuri și asaltul care a fost asupra Partidului Național Liberal în ultima perioadă, și din exterior și din interior. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă, de fapt, marea majoritate a oamenilor.
0: Ce înseamnă să reformați partidul până la capăt? Vă întreabă și un ascultător, Sebastian, spune așa: în calitate de vicepreședinte PNL, sunteți preocupat de păstrarea unității filialelor formațiunii? Un exemplu, PNL Sector 3 este condus de pucistul Andrei Baciu, care votează toate proiectele nocive ale lui Robert Negoiță. Practic, până azi, în teritoriu sunt N cazuri de filiale PNL care susțin PSD. Când începe evaluarea filialelor unde activează puciștii PNL, vă întreabă ascultătorul.
1: Nu e vorba doar de aceste filiale, pentru că acest congres nu a fost despre a da afară oameni sau despre unii oameni. A fost de a stabili clar direcția acestui partid, de a continua reformele și în interior și prin susținerea reformării statului mai departe. Și atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care, începând de ieri, au devenit interimare, se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare, și bineînțeles că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini.
0: Asta înseamnă că s-ar putea sau că vă așteptați să mai găsiți niște contestatari, niște puciști, cum îi numește ascultătorul nostru?
1: Nu o să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare, până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului. Nu este vorba despre a da afară oameni, încă o dată spun asta. Sigur că cei care, prin acțiunile lor, se situează în afara hotărârilor, forurilor statutare ale partidului, practic sunt autoexcluși, este o formalitate de a face o procedură, a constata niște lucruri. Este pur și simplu de a pune PNL pe direcția normală pe care oamenii o așteaptă de la noi, pentru că e important de spus, în ultima perioadă am constatat un val extraordinar de oameni care vor să se înscrie în Partidul Național Liberal, ceea ce nu am mai întâlnit de foarte, foarte mult timp, mai ales tineri.
0: Explicația fiind
1: că văd în PNL, cu actuala conducere, cu Ilie Bolojan președinte, o speranță, o posibilitate de a recâștiga încrederea în politicieni și în partide, ceea ce este extrem de îngrijorător în momentul de față, pentru că știm foarte bine, încrederea în clasa politică este extrem de scăzută, Iar în momentul în care vezi că totuși sunt oameni care păstrează o anumită linie, că fac ceea ce spun, că sunt decenți și încearcă să fie cât de transparenți posibil, cred că asta înseamnă o speranță, o oarecare încredere și de asta cred eu că constatăm acest lucru în PNL, repet, și nu o spun doar la Cluj, de unde provin eu, ci și în foarte multe alte filiale din țară.
0: Vorbiți, domnule Abrudean, de speranță, de încredere. Ați spus mai devreme că PNL arată foarte bine după acest congres. Totuși, PNL-ul, vă întreb, nu a fost fragilizat de toate aceste atacuri la care v-ați referit mai devreme și din interior și din exterior? Adică au fost mai mult decât niște simple schimburi de păreri, de opinii, au fost, s-au spus cuvinte grele acolo, s-au lansat acuzații foarte dure. În plus, ați văzut, trei dintre cei patru prim vicepreședinți i-au devenit ostili domnului Bolojan.
1: Cu siguranță partidul a fost fragilizat. Cu siguranță că a fost un atac concertat la Partidul Național Liberal și din exterior și din interior, așa cum am spus. Dar toată această situație, toată această manevră, să-i spunem, n-a făcut decât să scoată la iveală pe cei care nu-și doresc să continue în linia corectă a Partidului Național Liberal, ci vor să meargă mai departe cu PSD sau cu alte orientări pe care le au, și cei care își doresc cu adevărat ca acest partid să continue pe direcția corectă, pe direcția principiilor Partidului Național Liberal, iar ieri cred că am clarificat aceste aspecte.
0: Spuneați că PNL a fost fragilizat și că au fost atacuri din interior și din exterior. Bun, pe cele din interior le-am văzut, știm cine sunt. Cine va ataca din exterior? Sigur, PSD, am văzut și asta, se știe.
1: În primul rând.
0: Asta face de săptămâni, de luni bune, de fapt. Și mai cine?
1: Cred că toată lumea poate să tragă concluziile prin filtrul propriu. E clar că a fost un atac din exterior, din mai multe părți. Important este că noi am clarificat ieri niște lucruri și că ne-am întărit și mergem mai departe așa cum oamenii se așteaptă de la noi.
0: Nicușor Dan vă este adversar în acest moment?
1: Nu, cred că putem discuta despre o adversitate între președintele României și Partidul Național Liberal. Nu a fost niciodată o astfel de situație, indiferent cine a fost președintele României. Domnul Nicușor Dan a fost susținut de Partidul Național Liberal să fie președinte al României, deci nu mergem în această direcție.
0: Dar l-a desemnat premier pe domnul Veștea pe la spatele PNL.
1: Sigur că a fost o situație absolut nedorită de Partidul Național Liberal. Am și reacționat corespunzător și am clarificat aceste aspecte. Cred că nu a făcut bine această desemnare sau modalitatea, mai exact, de a desemna un premier din interiorul unui partid fără acordul acelui partid, dar, repet, din punctul nostru de vedere, cred că am reacționat corect.
0: Ce se va întâmpla acum cu contestatarii domnului Bolojan din PNL?
1: Hotărârea Congresului de ieri specifică foarte clar că există un termen până astăzi la ora 12 în care cei cinci nominalizați trebuie să-și depună demisia dacă, mă rog, consideră că e cazul să facă asta, e vorba de o demisie de onoare. Dacă nu, sigur că se vor aplica prevederile statutului. Unii dintre ei sunt parlamentari, asta înseamnă că pot fi sancționați doar de către Consiliul Național. Practic, Biroul Permanent Național al Partidului poate convoca, mă rog, Consiliul Național și continua cu aplicarea sancțiunilor, având în vedere hotărârile Congresului care au fost cât se poate de clare.
0: Contestatarii domnului Bolojan, ați văzut, vă reproșează că acum, după acest congres, practic ați concentrat toată puterea din partid în jurul președintelui. Cum le răspundeți?
1: Este absolut fals, pentru că forul de conducere al partidului este Biroul Permanent Național, care este format din toți președinții filialelor județene, 49 la număr, plus cei 11 aleși de congres ieri. Deci nu există nicio concentrare în jurul președintelui, nu a fost niciodată așa. Este exact cum a fost și în trecut, cu mențiunea că nu mai există acel BEX, care era absolut nefuncțional, s-a dovedit a fi fără sens. Deci, practic, a fost întărit forul cel mai important al partidului, care era și înainte, biroul politic național era înainte, acum este biroul permanent național, care cuprinde toți președinții de filială, dintre ei sunt președinți de consilii județene, primari, deci oamenii valoroși ai partidului care sunt reprezentativi pentru acest partid, cărora li se adaugă președintele prin vicepreședinte, secretarul general și cei 8 vicepreședinți aleși de congres, urmând ca dintre cei 49 de președinți de filială să fie desemnați 8 vicepreședinți regionali.
0: Bun, apropo de acești contestatari, domnule Abrudean, am văzut că PNL le-a cerut să-și dea demisia lui Adrian Veștea, Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Lucian Bode și Alinei Gorghiu. Dar în partid nu sunt doar acești 5 contestatari, sunt cel puțin 16, nu? Cei care s-au adresat, de fapt, tribunalului Ilfov. După alte calcule ar fi mai mult, vreo 20-23. De ce i-ați luat în vizor doar pe cei 5?
1: Cred că a fost mai degrabă un semnal dat celor care au organizat tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Partidul Național Liberal, până la urmă despre asta este vorba, urmând ca ceilalți, sigur, să beneficieze de același tratament într-o manieră mai simplă, să-i spunem. Aici a fost un semnal pe care Congresul Partidului Național Liberal l-a dat, forul suprem al partidului, celor considerați vinovați, să-i spunem, de tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în PNL, mai ales de atacuri și de toate celelalte.
0: O ascultătoare, Mihaela, vă întreabă așa, să înțelegem că pe lista celor cărora li s-a cerut demisia din PNL nu se află și Cătălin Predoiu? Cum îi răspundeți?
1: Nu se află Cătălin Predoiu, după cum s-a văzut. Cătălin Predoiu și-a dat demisia din poziție prin vicepreședinte săptămâna trecută.
0: Da.
1: Și este simplu membru al Partidului Național Liberal, care poate fi sancționat într-o manieră mult mai simplă, dacă se consideră acest lucru.
0: Adică de filiala din care face parte. Dar asta nu vă încurcă și mai mult calculele? Pentru că acea filială, din câte înțeleg, cam este ostilă domnului Bolojan. Și atunci s-ar putea să nu dorească să-l dea afară.
1: Acea filială a fost prezentă la Congres cu un număr mare de delegați. Președintele acelei filiale a votat în biroul politic național alături de domnul Ilie Bolojan. Membrii de la Congres au votat această conducere, deci nu cred că e vorba de ostilitate. Dar vă spuneam, e vorba de un semnal care s-a dat de către Congres. Mai departe urmează să aplicăm statutul până la urmă.
0: Deci domnul Predoiu riscă să fie dat afară dacă nu își dă demisia din
1: partid.
0: Orice
1: membru al Partidului Național Liberal care nu respectă deciziile forurilor superioare se expune sancțiunilor. Sancțiunile merg până la excludere.
0: Cu Alexandru Nazare ce se va întâmpla? Am văzut că el este prezentat ca fiind viitorul ministru de finanțe în cabinetul Veștea, cu care a făcut și o poză.
1: Nu este membru PNL. Deci, opțiunea domniei sale este a domniei sale ca persoană privată, nefiind membru al Partidului Național Liberal, nu poate fi sancționat. Sigur că a fost susținut de Partidul Național Liberal în funcțiile deținute până în prezent, respectiv cea de ministru al finanțelor în guvernul Bolojan.
0: Cum vă explicați că a făcut și dânsul pasul de la PNL, de la susținerea PNL la susținerea domnului Veștea? Ce n-a mers acolo? Sau nici n-ați apucat să discutați cu dumnealui?
1: Sincer, nu am apucat.
0: Subiectul nu e de interes pentru PNL.
1: Domnul Nazare, e opțiunea personală a fiecărui coleg sau fost coleg care a făcut acest lucru. Cred că fiecare poate să-și evalueze foarte bine prioritățile, principiile și să decidă. Important este să știe că atunci când decide, decide în cunoștință de cauză și sunt absolut convins că toți cei care au decis asta știu foarte bine la ce se expun din perspectiva Partidului Național Liberal, ceea ce și Congresul a confirmat ieri.
0: L-am văzut la Congresul PNL pe domnul Ciprian Ciucu, fost prim vicepreședinte, primar al capitalei, anchetat de DNA. Dânsul a refuzat să mai candideze din nou pentru aceeași funcție în partid, dar a fost aplaudat îndelung, a primit elogii, a primit încurajări de la liderii și membrii formațiunii, inclusiv de la tribuna Congresului. Nu e puțin riscant? Vă solidarizați cu un om politic care este anchetat penal. Sigur, nu stabilim noi vinovății sau nevinovății, dar are această etichetă. E penal, ar putea spune unii. Nu e puțin riscant pentru imaginea PNL?
1: E pusă întotdeauna mult prea repede. Beneficiază evident de prezumția de nevinovăție Ciprian Ciucu ca orice cetățean până la o decizie definitivă a unei instanțe. Vorbim de cel mai votat al doilea om din țara asta, Ciprian Ciucă,
0: ca primar,
1: câștigat primăria capitalei, împotriva unei coaliții, să-i spunem, complicate. Iar acest lucru i-a adus, evident, o legitimitate foarte bună în interiorul partidului și nu numai, și o simpatie din partea tuturor colegilor, pentru că este un om empatic, este un om care transmite emoție, ceea ce a făcut și ieri, și este normal ca, mă rog, colegii să îl susțină. Noi credem în nevinovăția lui Ciprian Ciucu și suntem convinși că va dovedi acest lucru. Gestul pe care l-a făcut de a nu candida la funcția de prim-vicepreședinte este un gest de om politic rațional, de om de stat mai degrabă, pentru a nu expune partidul unor atacuri nejustificate, dar el rămâne în continuare un om extrem de important în Partidul Național Liberal și beneficiază de susținere fără echivoc.
0: Dar dacă în locul domnului Ciucu de la PNL ar fi fost un membru PSD, liberalii ar mai fi spus la fel, adică nu ar fi criticat PSD-ul că face un fel de zid, un fel de scut în jurul acelui om politic?
1: Nu este vorba de a face scut, este vorba de a aprecia calitatea umană a unui coleg.
0: Și asta de a se solidariza cu
1: noi.
0: El, până la urmă.
1: Solidarizarea prin aplauze și susținere nu presupune că noi nu credem că justiția trebuie să-și facă treaba până la capăt.
0: Astăzi e o zi importantă și pentru soarta potențialului guvern Veștea. Înțelegem că astăzi încep teoretic, sau în fine, va fi stabilit de fapt calendarul investirii acestui cabinet. Care estimați că va fi acest calendar? Când se va da votul?
1: Nu am văzut propunerea pentru că avem o ședință a birourilor permanente reunite la ora 10 și n-am apucat să văd propunerea de calendar. Conduce Camera Deputaților ședința de data aceasta pentru că se face prin rotație. Vom vedea care va fi decizia. Cred că normal ar fi ca un vot de investire să aibă loc mâine. În principiu, astăzi să fie audieri. Audierile sigur că au o durată, să fie o durată rezonabilă până la urmă, să fie prezenți toți colegii care vin din țară, să fie quorum în comisii. Sunt niște lucruri care trebuie respectate acolo. Sunt convins că asta se va întâmpla, pentru că nu cred că e vreo diferență dacă votul de investire se va face astăzi sau mâine. Până la urmă, lucrurile trebuie să meargă înainte și vom vedea, sigur, care va fi soarta acestui guvern.
0: Dar apropo de asta, care este estimarea dumneavoastră? Ce se va întâmpla? Va trece, nu va trece pe calculele pe care le face în acest moment PNL-ul? Am văzut cine s-a solidarizat cu acest guvern. PSD a spus da, intrăm în guvern, evident. AUR oficial spune nu, nu-l votăm. Ce va fi la vot, o să vedem. PNL, USR, UDMR au spus nu. Și atunci?
1: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, le-ați menționat și au fost cât se poate de clare, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. Dar, încă o dată, sigur că experiența mea parlamentară este limitată la un an și jumătate, dar din ce am putut constata în această perioadă scurtă, orice este posibil în Parlament, vom vedea la vot ce se va întâmpla.
0: Caz în care PNL-ul ce va face? Haideți să luăm cele două scenarii. Trece acest guvern, cu ce voturi nu știm, s-or găsi unii neafiliați, independenți, care au fugit de pe la MSOS, POT, AUR, deși nu sunt convins că e suficient. Dar mergem pe această idee. Trece guvernul, PNL ce face?
1: Merge înainte. PNL nu are altă variantă decât să meargă înainte cu deciziile aprobate în Congres și cu linia pe care ne-am propus-o, indiferent de ceea ce se va întâmpla cu investirea guvernului sau nu. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este
0: Alina
1: greșit.
0: Alina Gorghiu, de exemplu.
1: Da. Acest lucru este greșit. Hotărârile Congresului de ieri sunt cât se poate de clare. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. e o chestiune pe care o vom discuta inclusiv în ședințele birourilor permanente reunite. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Acei colegi nu reprezintă PNL și lista va trebui corectată.
0: Da, dar până îi dați afară din partid, ei au eticheta de membrii PNL, nu? Din perspectiva premierului
1: împotriva
0: potențial
1: Adrian Veștea. Împotriva deciziilor Congresului Partidului Național Liberal, deci fără a avea girul Partidului Național Liberal, e o chestiune care implică până la urmă autoritatea și legitimitatea acestui partid și o chestiune care contează în componența politică a unui posibil viitor guvern. PNL, refuzând să participe în acest guvern, nu poate gira o astfel de situație, motiv pentru care sigur că vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Dar asta creează o anumită stânjeneală în PNL, pentru că veți fi, sau asta face de fapt premierul desemnat, Adrian Veștea, vă pune în situația delicată și complicată de a vă da afară din partid oameni care sunt membri în guvern.
1: Asta este situația. Am luat act de această decizie până la urmă de a înainta o listă cu oameni în afara deciziilor partidului. Toți cei care sunt în această listă membrii PNL știu foarte bine la ce se expun. Repet, vorbim de un congres al partidului care a decis asta în unanimitate. Și nu cred că cineva poate contesta o astfel de realitate.
0: Bun, și dacă trece la vot, înțeleg că PNL merge înainte, cum spuneați, asta înseamnă că veți fi în opoziție alături de USR și UDMR, ca formațiuni democratice pro-europene, să spunem, dar și alături de AUR. AUR, SOS, POT, parlamentarii...
1: Da, vom vedea care este decizia AUR, da. Sigur că din declarațiile publice constatăm că nu vor susține acest guvern și că vor rămâne în opoziție. Evident, constatăm că nici nu sunt parte a guvernului, nu sunt membri în guvern. Deci nu văd de ce ar susține un astfel de guvern, dar sigur e decizia lor. Da, va fi PNL în opoziție, cât se poate de clar.
0: Un PNL în opoziție ar fi mai puternic decât un PNL la putere? Sau decât a fost la putere în aceste 10-11 luni?
1: Eu cred că da. Pentru că, evident, prezența în guvern aduce cu sine și riscul erodării. Să nu uităm că Partidul Național Liberal a fost totuși în guverne în ultimii ani. Nu vorbim doar de 11 luni în care a fost condus de guvernul de premierul Bolojan. Și a făcut lucruri foarte bune în aceste 11 luni. Reformele necesare, a echilibrat bugetar România cu niște costuri. Cred că o perioadă de opoziție nu dăunează niciunui partid democratic din țara asta, cu atât mai mult PNL. Suntem deciși în această direcție, inclusiv Congresul a validat această propunere, deci nu văd nicio problemă aici.
0: Bun, și dacă pică la vot guvernul Veștea, care va fi următorul pas din perspectiva PNL?
1: Noi am propus două soluții ieri. După Congres am avut o primă ședință a Biroului Permanent Național în care s-au discutat două soluții pe care le prezentăm, le-am prezentat și public prin premierul președintele Bolojan și vor ajunge și pe masa președintelui Nicu Șortan. Vorbim de un pact național care să genereze oarecare stabilitate cu niște reguli care trebuie respectate. Vorbim de închiderea PNRR, vorbim de reformele bugetare, de deficite, de tot ceea ce noi am susținut în această perioadă, situație în care, sigur că există două variante, varianta unui guvern PSD, fiind partidul cel mai mare din Parlament, sigur că ar trebui să aibă această posibilitate, această șansă de a forma un guvern cu cei care îi vor susține, motiv sau moment în care inclusiv PNL va susține învestirea acelui guvern, pentru că nu vrem să blocăm în niciun caz țara, nu asta este ideea noastră, este scopul nostru, am spus foarte clar acest lucru. Varianta în care nu va exista această soluție, există a doua soluție, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, care să beneficieze de aceeași susținere cu respectarea acelui pact despre care discutăm. Deci acestea sunt cele două soluții pe care noi le propunem, soluții transparente pe față, fără manevre complicate, așa cum au fost cele din ultima perioadă, asumat, Vom vedea, sigur, dacă va fi cazul sau nu, în funcție de ce se întâmplă cu acest guvern.
0: Dar ca să existe acest pact între partide, ar trebui o condiție de bază să existe încredere între partide. În momentul de față, PNL mai are încredere în PSD? Că de aici pleacă totul, de fapt.
1: E greu să mai ai încredere, având în vedere situația în care ne aflăm, având în vedere faptul că au votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern până la urmă și faptul că ulterior s-a încercat în mai multe rânduri compromiterea Partidului Național Liberal. Dar sigur că e o situație complicată care necesită niște măsuri extraordinare și care necesită până la urmă o rațiune superioară, să-i spunem, pentru că nu vorbim despre orgolii aici, nu vorbim despre interese ale unui partid, vorbim despre ce facem în continuare cu țara. Noi am venit cu aceste soluții de deblocare corecte și transparente, vedem în continuare ce se va întâmpla.
0: Dar întrebarea este, și ultimul comentariu, vă rog, domnule Mircea Brudean, mai vrea cineva să facă reforme, adică reforma statului mai e posibilă? Pentru că vorbiți de acest pact pentru PNRR, pentru SAFE, sunt bani mulți acolo, dar uitați-vă la PNRR și la acest jalon extrem de important legat de legea salarizării. Pare că, de fapt, nimeni nu vrea să-și asume această piatră care atârnă destul de greu la gât. E o lege grea, care ne mulțumește foarte mulți oameni. În 30 de secunde, vă rog.
1: Este o lege necesară, pentru că este un jalon în PNRR. România nu-și permite să nu aprobe toate jaloanele în PNRR, pentru că asta înseamnă pierdere de foarte mulți bani. Deci este o chestiune de asumare. Până la urmă, premierul Bolojan și-a asumat inclusiv acest lucru, fiind totuși într-o situație complicată, un guvern interimar. Dar cred că vorbim despre asumare, încă o dată spun asta, și despre ceea ce vor partidele să facă în continuare pentru țară. Dacă toată lumea își dorește să facă bine și invocă interesul național, că vedem că interesul național este peste tot zilele acestea, înainte nu știu unde a fost când am dat jos un guvern care a făcut reforme, atunci înseamnă că toată lumea își dorește să continue reformele, pentru că nu există altă soluție pentru România decât să continue reformele începute.
0: Mulțumesc mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu.
0: Invitatul dimineții la RFI, șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte ales la Congresul PNL. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru mesaje. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineața la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Cupa Mondială din 2026 continuă să ofere spectacole, emoții și răsturnări de situație, iar weekendul a reprezentat unul dintre cele mai intense momente ale fazei grupelor. Favoritele și-au consolidat pozițiile, câteva outsidere au confirmat că pot emite pretenții serioase, iar lupta pentru locurile din fazele eliminatorii a devenit tot mai aprigă. SUA au confirmat forma excelentă. Succesul 2-0 cu Australia, într-un meci controlat aproape în totalitate, arată că americanii calificați de deja în 16-im, pot ajunge departe la acest turneu. Selecționerul Pochettino i-a promis lui Donald Trump că Yankeei s-ar putea chiar impune în finală și ar primi astfel medaliile de campion chiar din partea celui mai puternic președinte din lume. SUA au controlat partida prin posesie și intensitate, demonstrând o maturitate tactică remarcabilă. În aceeași grupă, Paraguay a produs o surpriză importantă, învingând Turcia cu 1-0, în condițiile în care selecționata lui Montella a avut 78% posesie, un om în plus pe teren timp de o repriză, 32 de șuturi la poartă și 3 ocazii mari, dar nu a putut să marcheze. Sudamericanii au mizat pe disciplină și pe o apărare bine organizată, reușind să reziste presiunii exercitate de turci. Semiluna, cea care a lăsat România acasă, este eliminată din competiție după 2 meciuri. În grupa C, Marocul și-a continuat parcursul impresionant. După remiza obținută împotriva Braziliei în prima etapă, africanii au învins Scoția cu 1-0 și au demonstrat încă o dată că performanța lor de la ediția precedentă, când au terminat pe locul 3, nu este întâmplătoare. Marocanii, cu jucători școliți în academii de fotbal europene, au practicat un fotbal inteligent, bazat pe organizare defensivă și contraatacuri rapide. Reușita din partida cu Scoția i-a aparținut lui Sabari, atacantul triplu campion al Olandei cu Eindhoven, colegul lui Denis Mann. Brazilia a răspuns imediat provocării. A obținut o victorie clară, 3-0 cu Haiti, după egalul cu Maroc din debutul turneului. arătând o față mult mai convingătoare. Seleção a arătat timp de o repriză ca o pretendentă la trofeu. Tehnică individuală, circulație rapidă a balonului și capacitate de a controla ritmul jocului, acestea au fost armele brazilienilor. Vinicius Junior a ajuns la 2 goluri în turneu și s-a înscris în cursa pentru golgheterul turneului. O altă mare favorită la titlul mondial, Germania, s-a calificat în 16-im, după un duel mult mai echilibrat decât se anticipa. Nemții s-au impus abia în minutul 90+4 cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, dar au fost nevoiți să muncească din greu pentru fiecare metru de teren. Africanii au pus probleme serioase Germaniei, dar trupa lui Nagelsmann a găsit însă resursele necesare și arată ca o campioană, cel puțin în mentalitate. În aceeași grupă E, micuța Curaçao a scris istorie. A obținut primul său punct la un campionat mondial după 0-0 cu Ecuador. Olanda a oferit poate cea mai spectaculoasă demonstrație de forță de la acest mondial, învingând Suedia cu un categoric 5-1. Portocala mecanică a impresionat prin ritm, creativitate și eficiență ofensivă. Fiecare atac părea să se transforme într-o ocazie de gol, iar suedezii au fost depășiți la toate capitolele. Olanda a controlat complet jocul și a transmis un mesaj clar tuturor adversarilor. Este una dintre candidatele serioase la trofeu. O altă echipă națională care a impresionat în weekend este Japonia. Niponii au trimis acasă Tunisia, scor 4-0, și se anunță o nucă tare pentru adversari. Acest meci, numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, a fost arbitrat impecabil de o brigadă românească cu Ișvan Covaci la centru. Ieri seară, Spania s-a răzbunat pe Arabia Saudită pentru debutul rușinos cu capul verde și a obținut o victorie categorică 4-0. După ce a fost acuzat că în partida de debut nu a atins mingea timp de 30 de minute, atacantul de origine bască, Mikel Oyarzabal, a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează 2 goluri și oferă o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. A fost a 32-a partidă fără înfrângere pentru Spania, care evident rămâne și ea una dintre candidatele la titlu. Belgia a remizat alb cu Iran, ceea ce complică calculele grupei G, din care mai fac parte Noua Zeelandă și Egipt. După acest weekend, competiția intră într-o fază decisivă, iar fiecare partidă poate schimba radical ierarhiile, genul de spectacol care transformă Cupa Mondială într-un eveniment memorabil.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Suntem la 10:10, în matinalul RFI mergem până la Cluj. Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii într-o atmosferă de gală sâmbătă seară pe scena Teatrului Național. A fost o ediție aniversară marcată de povești intense despre memorie, legături fragile și noi începuturi. Deja tradiționalul juriu al tinerilor francofoni și-a desemnat și el câștigătorul. Aflăm detalii de la Bianca Pădurean.
5: Marele câștigător al TIFF a fost lungmetrajul Lionel, o coproducție Spania-Franța regizată de Carlos Saiz. Filmul a plecat acasă cu prestigiosul trofeu Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Distinția a fost înmânată regizorului de cunoscutul actor irlandez Aidan Gillen, membru al juriului. Lionel spune povestea emoționantă a unui tânăr care încearcă să reconstruiască relația cu tatăl său după ani de absență. Premiul pentru cea mai bună regie în valoare de 3.500 de euro i-a revenit regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență și libertate. De asemenea, premiul special al juriului a fost acordat producției Tatăl nostru, regizată de Goran Stankovic, o dramă tulburătoare despre adicție și reabilitare. La categoria cea mai bună interpretare, juriul a premiat la Indigo întreaga distribuție a filmului Golgoluț. Acest film a fost dublu laureat, obținând și premiul juriului ecumenic. Ediția cu numărul 25 a oferit și momente de înaltă încărcătură emoțională prin premiile de excelență. Regizorul Corneliu Porumboiu a primit trofeul TIFF 25, actrița Anda Onessa a fost distinsă cu premiul de excelență, iar legendara actriță italiană Ornella Muti a fost aplaudată la scenă deschisă pentru întreaga sa activitate. Printre distincțiile internaționale importante s-a numărat și premiul jurului tinerilor francofoni, oferit de TV5 Monde, Institutul Francez și RFI România, care a revenit peliculei Regele Soare, lui Roi Soleil, în regia lui Vincent Maël Cardona. Juriul Tinerilor Francofoni este un proiect cu tradiție în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Rolul său principal este de a susține tinerii creatori, dar și de a promova diversitatea culturală și lingvistică a spațiului francofon în rândul publicului din România. Anul acesta, juriul a fost format din 6 tineri pasionați de cinema, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, care vorbesc limba franceză la un nivel avansat.
6: Cinematografia,
7: pe de o parte, când ești la medicină, este un mod de a împrumuta viața al cuiva timp de uneori, timp de ore, alteori timp de două ore, așa că îți permiți să-ți mai golești puțin mintea. Și apoi, de asemenea, îmi oferă o perspectivă creativă pe care nu o am neapărat în studiile mele. Cele două sunt complementare pentru că, prin urmare, pot analiza filme ca pe o operație chirurgicală, dar pot de asemenea să dau dovadă de puțină creativitate în relația cu pacienții mei.
5: Cum a fost pentru tine experiența de a face parte din juriul francofon de la TIFF?
8: Extrem de interesant. În primul rând că am văzut super multe filme din cadrul juriului și în general în cadrul TIFF-ului super diferite. Și faptul că a trebuit să alegem unul dintre 8 care au fost atât de diferite a fost destul de complicat și te pune un pic pe gânduri mai mult decât mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, cum aleg cu adevărat un film. Și plus a fost experiența limbii franceze. Super interesant să vorbesc atât de mult franceză cu oameni foarte diferiți și interesanți care vin din domenii complet diferite.
6: A fost o experiență tare, tare plăcută. Pare rău că acum o să știi și termine, însă da, am învățat să-mi și argumentez foarte bine propriile idei, cu mai multă rigoare. Toată lumea a fost foarte deschisă, nu m-am simțit deloc stânjenită că poate nu am nivelul de franceză de C2.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
2: Audieri cu obstacole în Parlament pentru guvernul Veștea, ședința birourilor permanente reunite a fost reluată în urmă cu puțin timp după ce ordinea de zi la ședința de la ora 10 nu a fost aprobată. Guvernul Veștea are șanse mici să fie învestit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului. Mircea Abrudean, liberalul, consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat. Este cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, unde sunt așteptate temperaturi istorice, și în România furtunile au început să facă probleme. În vestul țării, prognozele meteo anunță că vremea extremă va continua. Audieri cu obstacole în Parlament pentru guvernul Veștea, ședința birourilor permanente reunite a fost reluată în urmă cu puțin timp după ce ordinea de zi la ședința de la ora 10 nu a fost aprobată. Pe ordinea de zi se numără prezentarea programului și a listei guvernului de către Adrian Veștea, candidatul desemnat pentru funcția de premier, dezbateri și votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. Echipa premierului desemnat spunea tot ieri că s-ar baza pe 20 de voturi de la AUR, conform unor surse. Între timp, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat într-un mesaj pe rețelele sociale că președintele Nicușor Dan și PSD pun presiune pe AUR să voteze guvernul Veștea, însă acest lucru ar aduce prăbușirea partidului, susține acesta. Premierul desemnat a depus ieri la Parlament lista cabinetului și programul de guvernare. Din noul cabinet ar urma să facă parte 9 miniștri PSD, 5 miniștri PNL. Aripa Veștea, pe care liderul reales al PNL Ilie Bolojan îi așteaptă să-și dea azi demisia din partid, și 4 independenți. Guvernul Veștea are șanse mici să fie învestit de Parlament, o spune la RFI președintele Senatului Mircea Abrudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
3: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii.

0: acestui guvern. Mm-hmm. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține învestirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
1: Am ascultat pe șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte PNL, din studioul RFI. Apar tot mai multe informații potrivit cărora premierul Keir Starmer ar putea face un pas în spate în perioada următoare pe fondul tensiunilor din Partidul Laburist și al presiunii tot mai mari din interiorul formațiunii. Discuțiile se învârt deja în jurul la cine ar putea lua locul dacă scenariul se confirmă.
2: Premierul britanic Keir Starmer ar urma să-și anunțe demisia luni potrivit presei din Regatul Unit pe fondul tensiunilor tot mai mari din interiorul Partidului Laburist. Ziarul The Observer scrie că Starmer ar fi ajuns la concluzia că nu-și mai poate menține poziția după luni de presiuni politice și nemulțumiri legate de direcția guvernării și de scăderea popularității. Informațiile nu au fost confirmate oficial de guvern, iar o sursă guvernamentală afirmă că premierul rămâne concentrat pe exercitarea mandatului. În paralel, peste 100 de parlamentari laburiști ar fi cerut public fie de misia sa, fie stabilirea unui calendar clar de retragere, ceea ce a adâncit criza internă din partid. În acest context, numele cel mai vehiculat pentru eventuală succesiune este Andy Burnham, primarul orașului Manchester. Burnham este o figură cunoscută în Partidul Laburist, fost ministru în guvernele laburiste și un politician cu bază solidă în nordul Angliei, unde a câștigat popularitate prin politici axate pe servicii publice și dezvoltare regională. El este văzut de o parte a formațiunii ca un posibil lider capabil să refacă unitatea partidului și să stabilizeze direcția politică. O eventuală plecare a lui Keir Starmer ar reprezenta una dintre cele mai importante schimbări politice din Regatul Unit din ultimele decenii, într-un moment în care Partidul Laburist se confruntă cu presiuni interne și externe tot mai puternice.
1: Am ascultat-o pe Georgia Pietre. Este cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, unde sunt așteptate temperaturi istorice. Autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în spațiile publice în timpul Fête de la Musique, festivalul național de muzică organizat anual, care atrage milioane de oameni pe străzile din întreaga țară. Creșterea temperaturilor e provocată de aerul fierbinte care se deplasează spre nord dinspre deșertul Sahara. Acesta menține la rândul său o masă de aer cald deasupra Europei de vest și centrale și autoritățile italiene au emis alerte roșii pentru 8 orașe, inclusiv Bologna, Florența, Milano și Torino. O decizie similară a luat și agenția Meteo din Spania, care a emis alerte roșii și portocalii în mai multe regiuni și a avertizat că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade în zone întinse ale țării. În România, furtunile au început să facă probleme în vestul țării, vântul puternic, ploile torențiale și grindina au apărut după ce temperaturile au trecut cu mult de 30 de grade. Prognozele meteo anunță că vremea extremă va continua. Iată acum datele meteo. În București sunt 26 de grade, iar temperatura va crește până la 30 la prânz. Avem 29 de grade la Timișoara, 26 la Cluj-Napoca, Iași și Sibiu, sunt 27 de grade la Chișinău și 28 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
3: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
4: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
6: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Notte Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi două expoziții. Și vom începe cu Feels Like It Stopped Raining, o întâlnire cu 10 artiști discreți și profunzi, pentru care fragilitatea nu apare ca o slăbiciune, ci ca o formă de rezistență. Expoziția a fost deschisă săptămâna trecută, mai precis pe 19 iunie, la Timișoara, la spațiul Isho Office 1 și este curatoriată de Diana Marincu și Mihai Tot. Am rugat-o pe Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters, să ne dea mai multe detalii.
2: E o expoziție care ne e foarte dragă pentru că e într-adevăr rodul unui dialog pe care l-am construit în timp și atât eu cât și Mihai am pornit de la artiștii pe care îi admirăm, dar care au un statut mai discret pe scena artei contemporane din România și mi s-a părut interesant să ne uităm la felul în care lucrează ei, la profunzime a ideilor și a lucrărilor pe care le propun, dar în același timp în relație cu o anumită reticență de a se arăta, poate de a fi vizibil, iar raportul acesta între cât ești de vizibil pe scena artei contemporane și cât de consistentă e opera ta până la urmă, mi s-a părut interesant. E un moment în care poate că merită să vorbim despre lucrurile astea, despre sentimente, situații în care poate descoperim prin gesturi ceva ce altfel trece neobservat. E o formă de vulnerabilitate acolo, față de care ne-am apropiat și noi, delicat, așa cum am putut și cum am știut, iar constelația de artiști care s-a creat, cred că e una foarte specială. Iar acest titlu, Feels Like It Stopped Raining, a pornit de la asta, de la un sentiment, de la ceva care se petrece pe nesimțite, e un aer, e o senzație, e poate o textură, e un miros al aerului, e o anumită temperatură. Iar expoziția, de fapt, încearcă să aducă în prim plan aceste lucruri despre care poate că nu se vorbește suficient. Este așa o pendulare permanentă între stări intermediare, între apropiere și distanțe, expunere și retragere, între o nevoie a artiștilor de a comunica, dar și o dorință de a-și păstra pentru sine tot ce este de fapt mai prețios pentru ei.
1: Poate prezentă puțin artiștii și lucrările selectate. Cu ce medii avem de-a face, de fapt? Fotografie, pictură?
2: Toate mediile în final sunt prezente în expoziție și chiar povesteam cu Mihai zilele trecute că nu ne-am uitat în mod special la asta. Mai mult ne-a interesat felul în care comunică lucrările între ele și după aceea ne-am dat seama instalând expoziția că de fapt e o mare diversitate pe care o să o vedem. Sunt artiști care fac parte atât din noua generație de artiști, foarte, foarte tineri, dar și artiști care se află deja într-un punct al carierei în care au atins o anume maturitate, dar în același timp poate că nu sunt destul de vizibili pe scena artei. Am să trec așa poate prin toată lista de artiști ca să ne dăm seama un pic care este senzația. E greu de comunicat o expoziție doar prin vocea unui curator, dar încercăm. Dan Cepotari este un artist tânăr din Republica Moldova, care a studiat la Iași, care stă acolo și care a mai expus la București. De la el am ales o lucrare foarte delicată și care este și așezată în... este prima, de fapt, pe care o vedem când intrăm în expoziție. Soluții stupide pentru probleme serioase. E un artist care are și o anumită ironie, chiar dacă vorbește despre lucruri importante, cumva întotdeauna se regăsește și un pic de umor și ironie, care relativizează puțin poate greutatea anumitor teme. Aici avem de-a face cu o plasă de țânțari în care sunt înfipte niște drone și cumva face apel la ideea aceasta de graniță, de separare între teritorii și la subiectul războiului din Ucraina și la dronele interceptate pe teritoriul României. Dar în același timp, această plasă de țânțari te face să vezi prin ea, e doar o convenție, e până la urmă ceva semi-transparent, care apare în spațiu, chiar în fața unor ferestre reale ale spațiului, unui perete vitrat. Și atunci avem această, să zic, dublă transparență care e interesantă. Și e o lucrare care mi se pare așa că e un bun punct de inserție în momentul în care intri în expoziție. Apoi expoziția continuă cu fotografiile lui Lucian Andrei. Lucian Andrei este un artist care face fotografie, dar nu numai, și alte obiecte și de instalații, dar el s-a dedicat alături de Mus, de Cristina Curcan, mulți ani din viață și au dedicat altor artiști datorită faptului că au realizat proiectul lateral Art Space la Cluj, un artist run space care a făcut expoziții, a produs lucrări, deci cumva din această generozitate a lor de a oferi o platformă tinerilor artiști, poate că uneori nu s-au pus destul pe ei în valoare. Așa că în această expoziție i-am adus și pe ei cu două demersuri distincte, Lucian cu mai multe fotografii din diferite perioade, dar fotografii care surprind aceste momente efemere, foarte frumoase și delicate, și care cred că sunt o foarte bună introducere, să spunem, în universul pe care și-l construiește Lucian Andrei. Acele lucruri care fac parte din viața de zi cu zi, dar care pot deveni la nivel simbolic o metaforă pentru ceva mai mult care ține de senzația noastră, identitatea noastră și situarea noastră în lume până la urmă. Apoi, mai departe, n-am menționat de la început, dar de fapt încă de când intrăm în spațiu expozițional, sunt prezente niște obiecte ceramice realizate de Gloria Grati, o artistă din Timișoara, care este și profesoară la Facultatea de Arte de aici, și care a propus o serie de nori care traversează tot spațiul. Sunt ca niște semne de punct care încă de la început se coagulează în anumite zone ale expoziției, iar în alte zone devin aproape invizibili acești norișori. Și e foarte interesant acest joc în care lucrările apar și dispar din spațiu. În general, acest spațiu expozițional pe care îl folosim temporar vine și cu această încărcătură. Este un spațiu care nu e neapărat pregătit pentru a fi un spațiu de expoziție, dar în același timp răspunde într-un fel foarte empatic, aproape aș spune, dacă poate fi empatic un spațiu, cu ceea ce propunem noi din punct de vedere curatorial. Iar apoi, tot legat de Gloria, Mihai tot a lucrat îndeaproape cu ea pentru a situa alte obiecte la cumva o înălțime față de soclu și suspendate, astfel încât spațiul dintre obiecte și soclu, obiectele fiind ca un fel de crenguțe reinterpretate, aproape toate lucrările Gloriei se inspiră din forme pe care le găsim în natură și creează o anume tensiune prin această distanță. Ai impresia aproape că sunt două câmpuri magnetice care cumva se îndepărtează unul de altul, se resping, dar în același timp acel gol dintre ele este unul semnificativ. Iar apropo de goluri, tot așa și Raluca Micula, în performance-ul pe care l-a propus pentru vernisaj, a folosit unul din spațiile care sunt spații liminale, sunt între pereții expoziției, e un fel de coridor de trecere. Și ea acolo și-a situat performance-ul, ea fiind o artistă care în general lucrează exact ca mari artiști care fac performance, reușind de fapt să te aducă în acel moment și pe ea să se pună în situația acelui moment în care să simtă ceea ce vrea să comunice publicului, fără să facă repetiții înainte, încercând să nu dilueze de fapt momentul respectiv. A lucrat aici cu sunet, dar și cu ideea asta de ascundere și descoperire, situându-se în spatele unei draperii. A fost foarte interesant pentru că trebuia să te străduiești ca să vezi ce se întâmplă sau, mă rog, să-ți învingi curiozitatea de a vedea ce se întâmplă, ascuțindu-ți alte simțuri, încercând să asculți clopoței care se mișcă, încercând să fii atent la un tip de energie pe care Raluca a reușit să o transmită publicului. Artista Andreea Samoilă, care semnează ca Inventetur, a realizat un performance durațional în jurul expoziției, desenând, de fapt, conturul umbrei clădirii, deci iarăși ceva trecător, ceva care altfel, dacă nu ar fi ochiul artiștilor, probabil că nu s-ar putea fixa, iar în expoziție a venit cu câteva lucrări care sunt caracteristice, aș spune, pentru felul în care lucrează ea. Un tatuaj temporar, o etichetă așezată în față, în loc să fie în interiorul tricoului și la spate. Toate sunt lucruri foarte fine peste care poți să treci fără să le observi, dacă ea nu ți-ar atrage atenția asupra lor. Apoi, mai departe, am dat așa un fel de carte blanche unui tânăr artist din Timișoara, Ciprian Ciobanu, care se inspiră în picturile lui și în desenele lui din acele măzgălituri ale pixului și ale cariocilor pe hârtie atunci când încerci să probezi, când îți cumperi un pix. Pentru el, alea sunt niște forme din astea de expresie primare, foarte intuitive, iar arta lui, el așa o consideră, un fel de mediator între aceste stări. El nu le vede ca pe niște rezultate finale, ci ca pe niște statement-uri, ci mai degrabă ca pe niște vehicule de comunicare. Iar în expoziție a realizat cu cretă un desen amplu pe perete, dar alb pe gri, de o subtilitate extraordinară. Și mi se pare că rezonează foarte frumos și cu felul în care Inventetur folosește creta albă pe asfalt. Deci cumva se aduce în spațiul expoziției ceva ce este tipic mai degrabă pentru desenele de copii, desenele care se află de obicei în exteriorul spațiilor.
1: Dar sunt și desene care ne stârnesc și nostalgie în același timp și față de care avem așa, nu știu, un atașament destul de... pentru că ne identificăm, de fapt, în astfel de proiecte artistice.
2: Exact, și mie mi se pare că multe dintre lucrările din expoziție activează ceva din interiorul nostru care ține de un soi de nostalgie, melancolie și e ceva cu care rezonăm la nivelul ăsta emoțional foarte direct. Mirela Ivanciu este o artistă pe care o admir de foarte mulți ani, care mi-a fost și colegă la doctorat la București și care propune o mare instalație din broderii, cusături pe care ea le face, The Conditioned Self se numește, și care sunt situate sub forma unei căsuțe, cumva mimând acest spațiu domestic, cu care de altfel asociem gesturile astea care țin poate și de ceea ce e specific, să spunem, unei arte feminine. În același timp, dacă e să ne uităm la felul în care folosește ea textul, la materialele pe care le combină, la felul în care, inclusiv lucrări în care apa, aș spune cuvântul, sunt textile care după aceea absorb cumva această apă și creează o tensiune cu cusătura, pot fi asociate și unor urme care sunt destul de adânci, care pot fi urmele unei vieți, care de multe ori pot lăsa și urme traumatice și urme foarte frumoase. Anca Adina Cojocaru e iarăși cineva care se apropie de tipul ăsta de spațiu domestic. Ea și-a dorit în expoziție o cameră doar a ei, tocmai pentru ca dialogul acesta între lucrările ei și privitor să se petreacă într-o altă tipologie de spațiu decât cel expozițional în care receptăm la nivel colectiv lucrurile. Și bineînțeles că ne-am bucurat să putem să-i oferim tipul ăsta de spațiu, tocmai pentru a reda o anume intimitate pe care ea și-o construiește cu arta și pe care apoi o aduce în expoziție. E cineva care chiar face artă pentru că așa simte că se poate exprima, nu pentru a expune, ci efectiv pentru că așa simte. Apoi, mai departe, Mus, despre care pomeneam mai devreme, aduce două instalații care au de-a face cu un soi de explorare tot intimă, ca un fel de jurnal personal, aș spune, una dintre ele de mari dimensiuni, cu capturi de ecran de-a lungul mai multor ani, în care vedem cum superstiția aceasta care spune că atunci când te uiți la telefon și pe oră fixă, cineva se gândește la tine sau cineva cineva te iubește. Această superstiție apare în aceste capturi de ecran, dar alături și de, bineînțeles, alte momente în care nu e oră fixă, dar în același timp această succesiune, de fapt, urmărește o perioadă extinsă de timp în care pe ecranul telefonului a existat o fotografie cu pisica celor doi, a Cristinei și a lui Lucian, care te privește cu ochii ei pătrunzători și pe care este profilat ceasul. Tot Cristina propune o instalație cu buchete de flori uscate, care au fost primite de-a lungul timpului atât la momente de celebrare, momente festive, cât și la momente mai puțin, să spunem, fericite. Cred că Sobo Ana Maria este iarăși o artistă interesant de urmărit de la Oradea, care propune niște picturi ca dimensiuni modeste, dar care au o încărcătură aproape pioasă, aș spune, pentru că ea le realizează pe suport de lemn preparat pentru icoane. Și atât dimensiunea, cât și felul în care strălucește culoarea pe acele suporturi, te face cumva să ai o anume reverență față de ele. Sunt niște picturi foarte frumoase și sensibile, care captează anumite momente aproape suprarealiste.
1: O expoziție care va putea fi văzută la Isho Office 1 până pe 1 august. Și aș vrea în încheiere, dragă Diana, câteva cuvinte despre școala curatorială, pentru că perioada de vară reprezintă pentru voi, pentru Fundația Art Encounters, și o întâlnire cu acest eveniment important pe care îl faceți în colaborare cu Clujul.
2: Da, Centrul Cultural Clujan și Art Encounters deja de mulți ani, asta e deja a 8-a ediție a școlii curatoriale, am creat acest eveniment recurent pentru a încerca să aducem împreună curatori tineri din diferite zone. Școala a devenit cu adevărat globală în ultimii ani, pentru că avem participanți chiar de pe tot globul, din India până în Germania și țările din prejur, Bulgaria și altele, și am considerat că e un moment bun ca școala să demareze odată cu vernisajul acestei expoziții Feels Like It Stopped Raining, și pentru că școala are ca temă, propusă de curatoarea Antonia Alampi, Reparative Method, adică o metodă curatorială care are de a face cu ideea aceasta de reparare, de grijă, niște noțiuni pe care le-am regăsit și în lucrările artiștilor din expoziție. Așadar, pentru o săptămână, școala începe la Timișoara și apoi de marți pleacă la Cluj, și în această săptămână pe care o petrecem împreună, încercăm de fapt să atingem multe din punctele esențiale ale meseriei de curator astăzi, mai ales prin prisma metodologiei de lucru și a relevanței pe care o mai poate avea astăzi apropierea aceasta a curatorului față de instituțiile de artă, cum pot fi ele redefinite și cum putem să creăm o anume energie a grupului și un schimb de idei care mai departe pot fi relevante.
1: Am ascultat-o pe Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters din Timișoara și co-curatoare a expoziției Feels Like It Stopped Raining, expoziție pe care o puteți vedea la spațiul Isho 1 până pe 1 august, de joi până sâmbătă, între orele 12-18. Și vă propun să continuăm cu Transilvania Extravaganza, deschisă și ea la sfârșitul săptămânii trecute, la Sibiu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru. Expoziția propune peste 130 de lucrări, care reunesc 5 decenii de creație în cea mai amplă expoziție dedicată pictorului Ștefan Câlțea. Curatoriată de Livia Nadan, expoziția are un parcurs întins pe aproximativ 1000 de metri pătrați și urmărește principalele teme din opera artistului: satul și natura, călătoria și zborul, teatrul, relația dintre om și peisaj, dintre realitate și imaginar. Pictură, desen, gravură și carte de desene, atât din colecția artistului, cât și din colecții private, cea mai veche lucrare expusă fiind Dulgher, care datează din prima jumătate a anilor 70, iar cea mai recentă, Pahar cu ierburi, a fost realizată în aprilie 2026. Transilvania Extravaganza este un eveniment organizat de Fundația Ștefan Câlțea, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în colaborare cu Muzeul Național Bruckenthal și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu. Vă propun să o ascultăm pentru început pe arhitecta Eliza Iochina, cea care a semnat arhitectura expoziției.
0: Cred că ne-a salvat faptul că clădirea este una foarte frumoasă, încărcată cu istorie, datează încă din secolul XV, când s-a construit biserica gotică și o mănăstire, iar apoi ușor-ușor a fost modificată și a devenit și școala a Ordinului Ursulinilor în secolul XVIII, cred. Deci este o clădire încărcată cu foarte multă istorie, dar e și foarte frumoasă. Eu am fost impresionată de sălile boltite și foarte delicat decorate, unele chiar în stil baroc, cu puține decorații, dar foarte delicate. Încă o dată folosesc cuvântul ăsta și mi se pare că se leagă de istoria mănăstirii care a fost cumva a Ordinului Ursulinelor și călugărițele 8, am înțeles la început, și au pus această amprentă. Pentru mine e foarte important atunci când lucrez la o clădire să păstrez identitatea ei și eventual să o scot în evidență, și de aceea intervențiile prin care le-am adus clădirii au fost unele reversibile și foarte puțin deloc invazive, foarte puțin s-au legat de clădirea în sine și mai degrabă am construit expoziția ușor detașată de clădire. Așa cum sunt și pardoselile detașate și pereții de expunere sunt, astfel încât expoziția poate că să plutească în acest spațiu frumos. Și ceea ce a fost inspirat cumva și de viziunea curatorială a Livianei, pentru că ea a vorbit de zborul care se găsește în artea lui Ștefan Câlțea, dar în același timp a vorbit și de extravaganța acestui spațiu geografic și cultural, a vorbit despre soliditatea artistului, care nu are nevoie de niciun fel de stereotipuri sau îmbunătățiri. Adică este un artist atât de puternic încât ne permitem să facem o expoziție aproape minimalistă. M-a bucurat faptul că am putut să negociem traseul prin clădire și împreună am convenit un traseu care pune în valoare clădirea, dar în același timp oferă vizitatorului o experiență aparte. Și aici mă refer la faptul că traversarea curții vegetale este o curte intimă și prin care am construit un pod de traversare și care devine, pentru mine, devine o traversare în lumea artei lui Ștefan Câlțea.
1: Erai familiară cu lucrările lui Ștefan Câlțea?
0: Da, bineînțeles, îmi plac foarte mult, dar cred că cu ocazia, cu prilejul acestei expoziții, am început să le văd și altfel și să îmi dezvolt o relație poate un pic mai emoțională cu ele și poate că unele lucrări le-am apreciat altfel în acest spațiu.
1: La nivel de cod de culori, în linii mari, ai rămas destul de neutră.
0: Da, și la cod de culori Liviana a avut anumite preferințe și cerințe pe care le-am îmbrățișat cu bucurie, pentru că au fost cumva și preferințele mele. Ne-am lăsat inspirați și de culorile găsite în spații. De exemplu, am găsit un verde masliniu foarte deschis pe pereți, care i-a plăcut foarte mult Livianei și pe care l-am pus în valoare și care a fost preluat inclusiv în identitatea grafică a expoziției. O să o vedeți în catalog, în afișe, în signalectica spațiului. Da, culorile sunt destul de estompate și destul de neutre și tocmai de aceea cred că lucrările se văd și mai intense.
1: Ce ți inspiră acest loc și în ce l-ai vedea transformat? Pentru că deocamdată a rămas încă un spațiu abandonat care ocazional este folosit de puțină vreme pentru niște expoziții.
0: E un spațiu care o clădire, în primul rând, așa cum spuneam, care are foarte multe straturi istorice. istorice și arhitecturale. Este construită în timp și lucrul ăsta se vede. Este foarte bogat organizată prin 3 curți interioare, fiecare cu altă amploare și cu altă prezență și atmosferă. Mi se pare foarte potrivit pentru ceea ce este folosit astăzi, pentru un centru cultural sau un centru de expoziții cu multă artă sau de ce nu și un centru care să implice comunitățile și să fie un loc care se poate vizita. În general, lipsesc astfel de spații foarte ample în care se pot desfășura expoziții mari sau centre culturale și mi se pare că este un spațiu care ar fi extrem de potrivit, mai ales pentru că este și în centru, dar are și aceste curți absolut superbe.
1: Mihaela Irimescu este președinta Asociației Galeria Artep.
3: Veni, cred că pentru prima oară, împreună cu arhitecta Eliza Iochina și cu curatoarea Liviana Dan, împreună cu Diana Iabrașu, deci eram o grupă de oameni care am intrat cu multă emoție într-un spațiu de care știam că e un spațiu construit cu sute de ani în urmă și care a suportat transformări, iar la un moment dat nu s-a mai întâmplat nimic în acest spațiu. Sau da, s-a degradat spațiu. Și atunci noi a trebuit să ne adaptăm, dar ne doream tare mult să fie un spațiu mare în care să oferim vizitatorilor timp și spațiu pentru a se întâlni cu lucrările lui Ștefan Călțea. Și l-am găsit aici, dar a trebuit să facem transformări. A fost o etapă nu ușoară, pentru că după ce am ales spațiu, a trebuit să gândim dimensiunea expoziției, transformările pe care le dorim în acest spațiu și grija cu care ne-am apropiat de clădire, clădire patrimoniu, și respectul față de ea. Și asta a implicat o comunitate și o comuniune permanentă și o discuție permanentă cu toată echipa, cu echipa Fundației Ștefan Câlțea, echipa Galeriei Posibile, echipa Galeriei Artep, apoi echipa extinsă, curatori, arhitecți, echipele tehnice și tot așa s-a mărit pe panoul din dreapta mea, pentru că noi suntem acum în mijlocul expoziției, există un panou de mulțumiri. Și acel panou de mulțumiri are pe el 265 de nume. Asta înseamnă că cel puțin 265 de oameni au ales să ajute la construirea acestei expoziții.
1: Ce mi se pare foarte frumos este că este și o expoziție orientată către viitor și către a da înapoi societății ceva, pentru că fondurile rezultate din vânzarea biletelor vor fi date către ambulanța pentru monumente. Rar se întâmplă să vezi un eveniment atât de frumos și coerent și legat în jurul unui monument care nici măcar nu este neapărat casa artistului, să spun.
3: Nu este, așa este. Și ambulanța pentru monument au fost foarte generoși, pentru că în realitate este că o parte bună a acoperișului era distrus și noi ne doream să expunem și în acea zonă lucrări. Și atunci a trebuit, ei au venit cu refacerea acoperișului și ne bucurăm că din vânzarea biletelor ei pot să meargă mai departe cu acțiunile lor de refacere a acoperișurilor și de salvarea lor. Dar mai mult decât atât, toate instalațiile construite în săl, ele vor rămâne aici pentru proiecte viitoare culturale ale Sibiului. Deci până la urmă lăsăm inclusiv toată zona de iluminat și toate panourile, ele rămân în spațiu. La finalul expoziției nu vor fi luate din spațiu. Toate rămân, toată investiția, toate pardoselile flotante, toți pereții flotanți, toate corpurile de iluminat rămân în spațiu. Așa că lăsăm
1: e un cadou
3: Sibiului
1: nesperat. Exact. Deja numai luminile, nici nu vreau să mă gândesc cât costă, pentru că un set de lumini profesionale de expoziție...
3: Da, și toate panourile și toată munca, deci cred că lăsăm un dar comunității culturale din Sibiu, de care ne-am bucurat să se folosească.
1: Cum vi se pare parcursul expoziției?
3: Foarte mult mi-a plăcut, pentru că evident că de-a lungul celor câteva luni în care am lucrat la ea, știam fiecare etapă și fiecare... Nu am venit în spațiu de fiecare dată, pentru de la Iași la Sibiu facem 8 ore, 9 ore. Singura formă de...
1: Cunosc.
3: Exact, așa că... Dar aveam, eram permanent updatată cu tot ceea ce se întâmplă. Dar mi-am propus, când intru pentru prima dată, să fim ca un vizitator care nu a mai văzut spațiu. Și mi-a plăcut extraordinar de mult independența fiecărei zone, capsulele care s-au creat, curatoarea Liviana Dan împreună cu Alexandra Manole, împreună cu Eliza Iochina, care au avut permanent un dialog în aceste luni, cred eu că au făcut cea mai bună treabă.
1: Mulțumesc foarte mult.
3: Mulțumesc.
1: Și profitați de zilele acestea de festival.
3: Da. Mulțumesc tare mult, la fel. Mă bucur și aștept pe toți vizitatorii să vină să ne vadă expoziția.
1: În final, vă propun să-l ascultăm pe Matei Câlțea, galerist și curator la Galeria Posibilă.
4: Acum 18-20 de ani, Liviana era directoarea Muzeului de Artă Contemporană Brucantal și mi-a arătat un spațiu, o remiză de pompieri superbă, unde a zis: aici o să facem o galerie a Sibiului. Găsise o echipă de arhitecți din Austria și era un spațiu industrial de secolul 18-19, fostă remiză de pompieri superb, există și astăzi. Și eram absolut încântat și fascinat și am zis Livianei, zic, dacă n-aș fi avut galeria sau cum să fac, aș vrea să vin să-ți fiu intern un an de zile, să lucrez, să-mi zici ce să fac. Și n-am făcut lucrul ăsta. Frustrarea asta m-a tot purtat de fiecare dată când am ajuns în Sibiu. Și și Liviana a trecut prin momente grele cu noi, cu oamenii, cu orașul, cu România, care nu înțelege nevoia unui astfel de spațiu, nu o simte. Și nici nu are cum să o înțeleagă până când nu o să o experimenteze. Deja, iarăși de câțiva ani, Constantin Chiriac, directorul festivalului, ne invita cu o expoziție grandioasă. Da? Pentru că tot ceea ce face el, tot ce își dorește, trebuie să fie grandios. Grandioasă unde? Grandioasă cum? În care muzee? În care kunsthalle? Și ani de zile am amânat-o și în fiecare zi, sigur, mă bucur de vivacitatea și sănătatea tatălui meu, dar în același timp îmbătrânește. E un bunic minunat pentru copiii mei și un artist minunat pentru voi și pentru lume. Și am zis, nu e un lucru care putem să îl mai împingem prea mult. Așa că toate lucrurile astea s-au îngrămădit. În plus, într-o discuție întâmplătoare cu Eugen Vaida, îmi spune, da, noi facem 10 ani, rezolvăm noi acoperișul ăla. Că
3: prin ploua, care plouă, da.
4: Prin, că ploua în acest spațiu. Și încet, încet așa s-a rostogolit acest bolovan și poate că unul din lucrurile care mă bucură foarte mult e că bolovanul ăsta rămâne undeva, aici în Sibiu, îi rămâne unei asociații care va putea mai departe construi și adăuga, pentru că, să nu uităm, noi am rezolvat 10% din dimensiunea acestui spațiu, care e uriaș și spectaculos și cu care Sibiu realmente are ce să facă într-o scenă europeană, nu într-o scenă locală.
1: Ambulanța pentru monumente s-a ocupat de acoperiș și va avea și ea o expoziție aici, o retrospectivă a șantierelor ambulanței, dar în rest munca a fost absolut titanică pentru că s-a scos moloz. Evident, nu ați renovat locul, dar ceea ce s-a făcut aici este absolut gigantic.
4: Da, da. Păi, uite, tot festivalul avea nevoie de ceva gigantic. Iată, e un gigantic pentru că, nu știu, sunt sute sau kilometru de cabluri electrice, nu i-am măsurat. Sunt tot efortul ăsta de la rostuit, de la, cum ai spus, tone de moloz scoase, refăcut inclusiv această curte. Toate detaliile astea au construit până să ajungem să ne apucăm noi de treaba noastră, care înseamnă grijă față de lucrări, curatorierea expoziției, construcția albumului și așa mai departe. Dar cumva mă bucur că toate se întâmplă și se întâmplă aproape ca de unde nu te aștepți. am senzația de multe ori că sunt așa într-o pășune și de fiecare dată când vin alte flori apar. Acum, poate astăzi, florile cele mai frumoase sunt cafeneaua Anod, care o să se deschidă. Am Amalia, care are un shop aici, și Cărtureștiu, și care o să învie locul ăsta și o să-l fac așa un loc unde, după ce ai văzut o oră de expoziție obositoare și grea și frumoasă, dar grea, să poți să stai liniștit la umbră, să mai asculți mierele care și ele au venit după ce s-a făcut guruiața și să-ți revizitezi tu propriile tale gânduri.
1: Gruiața este movila aceasta pe care ați reconstruit-o aici în curtea, cum mi-a zis Liviana că se cheamă?
4: Curtea minerală.
1: Curtea minerală, care de fapt ne duce la peisajul de la Șona,
4: da,
1: pe care
4: da.
1: Și tu și Ștefan Câlțea știți atât de bine, toată familia, nu e
4: da.
1: Satul vostru, al copilăriilor voastre.
4: Așa este, e satul copilăriei mele, al tatălui meu, al copiilor mei și evident că această miniatură de guruiață e cea care pentru noi ne răspunde așa foarte intim și personal. Dar pentru vizitatori sper să fie o încurajare să viziteze la o oră distanță acest sat.
1: Cred că sunt peste 130 de lucrări în această expoziție. Cum ți se pare parcursul? Sunt lucrări pe care le știi probabil pe din afară, nu? Le-ai văzut în diferite etape.
4: E un spectacol. Liviana a reușit să acumuleze, să încarce și în același timp să descarce în emoție sau în lucruri foarte mult și cred că vizitatorii vor fi când copleșiți, când liniștiți de acest parcurs curatorial.
1: E o experiență de refăcut, de retrăit, poate și în altă parte, crezi că va inspira pe cineva?
4: Mai ales și de alții, eu asta îmi doresc, pentru că noi toți suntem foarte obosiți și vrem vacanțe, dar îmi doresc ca lucrul ăsta să arate că cu puțină nebunie, cu niște sponsori care îți pot înțelege lucrurile și au răbdare cu tine, poți crea lucruri care să ne fie de folos tuturor și să rămână pe mai departe altora și tot așa.
1: Deci, o expoziție, un album?
4: O librărie Cărturești cu câteva produse foarte interesante, inspirate de arta lui Ștefan. Poate cel mai simpatic este un joc pentru copii de 3-7 ani, Stick and Story se cheamă, în care cu stickere poți să-ți creezi propriile tale albume. Un shop Ami Amalia cu câteva produse create special pentru această expoziție, inspirate din câteva din lucrările lui Ștefan. O cafenea foarte bună din Sibiu, pentru că Sibiu își iubește brandurile locale și noi veniți din alte părți o să le iubim. Sunt toate lucruri care s-au strâns și au dat viață conexă acestui proiect.
1: Expoziția Transilvania Extravaganța poate fi vizitată în Sibiu, la Mănăstirea Ursulinelor, pe strada General Magheru 34-36, până pe 16 august. Până pe 28 iunie, programul este zilnic între orele 11 și 20, iar de la 1 iulie și până pe 16 august, de miercuri până duminică, între orele 12-20. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: sunt despre RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile din jurnal. Zi decisivă pentru guvernul Veștea. În urmă cu ora au început audierile miniștrilor propuși, iar votul în plenul Parlamentului va avea loc de la ora 21:30. Guvernul Veștea are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Brudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist, Andy Burnham, într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia. În acest moment, 28 de grade se înregistrează în capitală, iată știrile pe larg. Zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis calendarul procedurii de investire. La ora 12 au început audierile miniștrilor propuși. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă la întrebări. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât la 21:30 să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Primii audiați au fost miniștrii propuși la agricultură, dezvoltare și energie, Florin Barbu, Romeo Lungu și Bogdan Ivan, care au avut alocat o oră și jumătate, iar de la 13:30 sunt programate audierile lui Sorin Câmpeanu la apărare, Cristian Pistol la transporturi și Alexandru Nazare la finanțe. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. Guvernul Veștea are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Brudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
2: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședintele PNL. Absolvenții clasei a 8-a au început astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul continuă miercuri cu testarea la matematică, iar elevii care studiază limbile minorităților naționale susțin vineri proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Amintim, și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Câteva mii de persoane s-au adunat ieri în fața sediului postului public de televiziune din Praga pentru un meeting de solidaritate. Protestatarii au manifestat împotriva planurilor guvernamentale de teamă că acestea ar putea face ca posturile publice de radio și televiziune să devină mai dependente politic. Guvernul condus de premierul populist de dreapta Andrei Babiș a decis în urmă cu câteva zile să elimine taxele de licență pentru radio și televiziune. În schimb, potrivit planurilor guvernamentale, posturile publice de radiodifuziune ar urma să fie finanțate direct de la bugetul de stat începând de anul viitor și de asemenea să primească mai puțin bani decât înainte. Babiș declarase anterior că există suficient potențial de a face economii la radiodifuzori și a promis că nu va exista nicio interferență politică. Organizatorii marșului au avertizat însă că radiodifuzorii riscă să fie transformați în tribune pentru guvern. Participanții au cerut ministrului culturii din Partidul Populist de Dreapta Motoriștii să retragă planurile guvernului și să își dea demisia. Angajații posturilor publice de radio și televiziune au anunțat pentru astăzi o grevă. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din Partidul Laburist, Andy Burnham, într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Andreea Oros ne spune mai multe.
3: Șeful guvernului britanic a anunțat că părăsește și conducerea

0: Partidului Laburist, partid aflat la putere. Starmer va rămâne premier interimar până când va fi desemnat un nou lider al Partidului Laburist. Keir Starmer a vorbit în fața sediului său de la numărul 10 Downing Street, spunând că a ascultat mesajul partidului parlamentar, pe care l-a acceptat cu bunăvoință și a decis să demisioneze.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: El a declarat că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia de a demisiona și a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laburist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru funcția de lider pe 9 iulie și finalizate până la vacanța parlamentară de vară. Asta va însemna că un nou lider al Partidului Laburist va fi numit înainte de revenirea Parlamentului în septembrie. Favorit pentru preluarea funcției de lider al Partidului Laburist este Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, care urmează să depună jurământul ca deputat în urma victoriei sale categorice în scrutinul parlamentar parțial din circunscripția Makerfield, în nord-vestul Angliei. Să mai spunem că anunțul lui Starmer de astăzi vine la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care promiteau să pună capăt haosului în politica britanică.
2: Andreea Oros pe final de jurnal, acum datele meteo. Temperaturile rămân ridicate în cea mai mare parte din țară. Avem disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de la până la 33 de grade. Rămân valabile atenționări cod galben pentru disconfort termic în Maramureș, în nordul Transilvaniei, dar și pentru ploi torențiale, vijelii și grindină. În Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și în zonele montane. În București avem vreme deosebit de caldă, cu maxime de 32 de grade și nopți tropicale în cele ce urmează. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în capitală. 27 de grade avem la Cluj-Napoca și Sibiu. 28 de grade sunt la Iași, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 28 de grade acum la Chișinău.

0: RFI.
1: La Chișinău în acest weekend a fost o mobilizare importantă a forțelor de ordine pentru a menține caracterul pașnic a două manifestății. Sâmbătă, socialiștii conduși de Igor Dodon au organizat ceea ce i-au numit un marș al familiei, iar duminică a avut loc parada Pride. Veorica Ghebovețchi a fost la ambele manifestări.
2: Sute de oameni mobilizați de Partidul Socialiștilor au mers în coloană și au scandat lozinci în susținerea familiei tradiționale.
3: Nu suntem țară creștină. Noi înțelegem că sunt oameni care știu de altfel, care cred altfel, care au alte valori. Dar ei sunt minoritate. Nu câteva procente sunt în Moldova. Ei au dreptul să facă acasă ce vor. Dar să promovăm aceste valori în stradă, prin marșuri LGBT sau prin modificări de legislație sau prin politici promovate în domeniul educației, nu suntem categoric împotriva.
2: Evenimentul a durat aproximativ o oră și a culminat cu un meeting în scoarul Catedralei Metropolitane din Chișinău.
4: Câți fii familia tradițională în viziunea dumneavoastră?
5: Eu trebuie să fie familia tradițională, eu trebuie să fie o foarte respectuoasă cu bărbați, cu soția.
4: Femeie?
5: Da.
4: Altfel...
5: Nu se mai face.
6: Ei de ăștia trebuie dat afară din țară, însă nu-i mai aici.
4: Dar cu ce încurcă e aici?
6: Stric pe alții, tineri, stric pe alții.
7: Eu prima dată când am văzut la noi marșul ăsta cu LDP-ul ăsta, mi s-a dus crâșa, am crezut că i-am susținut Moldova cu tot.
4: În aceste momente, oamenii au fost serviți cu înghețată. Vedem foarte mare agitație. Discursurile au rămas pe fundal, pe planul 2, lumea fiind concentrată acum să ia înghețată.
2: Manifestația organizată de socialiști a avut loc în ajunul marșului Chișinău Pride.
8: Suntem o familie unită, suntem o familie reală.
2: În dimineața marșului comunității LGBT, un grup de enoriași s-a rugat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, cerând, potrivit mesajelor transmise de participanți, mântuirea homosexualilor. Îndemnul de a participa la rugăciune a venit din partea Bisericii Bunăvestire.
9: Într-o măsură aveți dreptate. Când ziceți că omul se naște așa, ne naștem cu aceeași predispunere toți. Că noi toți ne naștem într-o fire păcătoasă. Exact și practica asta. Tocmai organizațiile astea și tot ce se face, ei știu metode cum să facă lucrurile astea așa. Inclusiv o parte a strategiei de a-i atrage pe oameni în practicile astea este parada de azi și toată campania asta informațională în care noi încercăm să aducem o balanță.
2: După rugăciune în aer liber, oamenii au mers în coloană prin centrul capitalei spre biserică.
10: Să spunem că dragostea este una pentru toți și toți avem nevoie de lege care să ne dea niște drepturi atunci când vrem să creăm o familie. Nu poți schimba orientare sexuală, asta este deja o dovadă. Cât dacă îmi permiți o glumă despre persoanele care nu sunt de acord cu căsătoriile homosexuale, este foarte simplu, nu ești de acord cu o căsătorie homosexuală, nu intri într-o căsătorie homosexuală și îi lași pe cei care sunt de acord să o facă.
2: Marșul Chișinău Pride a început la ora 12, participanții printre care s-au numărat nu doar membrii ai comunității LGBT au cerut printre altele drepturi egale, indiferent de orientare sexuală.
11: În cazul meu este verișorul meu care este și eu sunt coordonatoare de grup de părinți.
4: Cum a fost coming out-ul în cazul lui?
11: A fost
4: pentru
11: foarte
4: părinți mai ales.
11: Pentru părinți greu, dar până la urmă tot a fost ok și copiii care sunt primiți, care sunt susținuți, ei ajung tare departe.
4: Vedeți discriminare în continuare pentru această comunitate?
11: Sigur că se vede, de altfel nu am stat aici, nu am stat cu tricourile astea.
12: Persoanele LGBT, din păcate, rămân cele mai discriminate, ceea ce arată sondajele din toate grupurile social vulnerabile și o vedem în locuri de muncă, la angajare, da, o vedem în sfera accesului la unele servicii, la educație, la protecție socială.
2: Manifestația a fost supravegheată de un număr important de polițiști și carabinieri care au restricționat temporar circulația pe anumite străzi. Potrivit organizatorilor, acesta a fost cel mai pașnic marș al comunității LGBT organizat din 2013 până în prezent.
13: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș. prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jidvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România. Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
14: Din Varsovia, Octavian Milevski.
15: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
16: Radu Tudor, din New York.
17: Din Suedia, Constantin Drăgan.
18: Urchiuș de la Madrid.
19: Din Chișinău, Valeria Vițu.
20: William Totog din Berlin.
21: Din Budapesta, Balaș Barabaș.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
13: De la ora 18. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. La ora 12 au început audierile miniștrilor propuși. Maratonul ar urma să se încheie la ora 21. Apoi, în această noapte, urmează votul de încredere. Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform cifrelor preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Este cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, unde sunt așteptate temperaturi istorice. Autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în spațiile publice pe timpul Fête de la Musique, festival internațional de muzică organizat în fiecare an ce atrage milioane de oameni pe străzile din întreaga țară. E deosebit de cald și în capitală, unde acum se înregistrează 29 de grade. Iată știrile pe larg. Zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. La ora 12 au început audierile miniștrilor propuși. Fiecare dintre aceștia are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă întrebărilor. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât de la 21 și 30 de minute în această noapte să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Socialdemocratul Romeo Lungu, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare. Cei de la AUR nu au votat și au părăsit sala de ședințe. Avizul comisiilor este unul consultativ. Să mai spunem că PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. PSD spune că toți parlamentarii vor vota acest guvern Veștea. Este vorba de 127 de aleși social-democrați. De asemenea, Veștea ar avea voturile altor 70 de aleși din afara PSD. Potrivit unor surse din PSD citate de presa de la București, ar fi nevoie la această oră de 40 de parlamentari AUR să voteze guvernul Veștea pentru a fi învestit și pentru a se instala la Palatul Victoria. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri.
2: Arată foarte bine. Arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor. Atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care începând de ieri au devenit interimare se va face de către biroul permanent național, conform prevederilor statutare și, bineînțeles, că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini. Nu o să ne propunem

0: vânătoare de vrăjitoare, până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului.
1: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte al PNL. Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform cifrelor preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, notează CNN. Maria Iliene spune mai multe.
2: Cifra include costul munițiilor, al echipamentelor distruse și al daunelor aduse bazelor, dar nu include costurile operaționale, care au fost deja luate în considerare în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, în valoare de peste un trilion de dolari, a declarat pentru CNN un reprezentant al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. În timp ce Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a cheltuielilor, conflictul a costat alte agenții, cum ar fi Securitatea Internă și Departamentul Veteranilor, un miliard de dolari. Între timp, pentru consumatori, prețurile la benzină au crescut de la o medie de mai puțin de 3 dolari pe galon în întreaga țară la peste 4 dolari în timpul unei mari părți a războiului. Potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu peste 253 de dolari mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi existat războiul. În total, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului, iar inflația anuală a depășit 4% pentru prima dată în 3 ani, determinată de prețurile la energie, conform datelor recente ale Biroului de Statistică a Muncii.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Este cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, unde sunt așteptate temperaturi istorice. Autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în spațiile publice în timpul Fête de la Musique, festival național de muzică organizat anual, care trage milioane de oameni pe străzile din întreaga țară. Creșterea temperaturilor e provocată de aerul fierbinte care se deplasează spre nord, dinspre deșertul Sahara. Acesta menține la rândul său o masă de aer cald deasupra Europei de vest și centrale. Și autoritățile italiene au emis alerte roșii pentru 8 orașe, inclusiv Bologna, Florența, Milano și Torino. O decizie similară a luat și Agenția Meteorologică din Spania, care a emis alerte roșii și portocalii în mai multe regiuni și a avertizat că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade în zone întinse ale țării. În România, furtunile au început să facă probleme în vestul țării. Vântul puternic, ploile torențiale și grindina au apărut în acest weekend după ce temperaturile au sărit cu mult de 30 de grade Celsius. Temperaturile rămân ridicate în cea mai mare parte din țară. Avem disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de până la 33 de grade. Rămân valabile atenționări cod galben pentru disconfort termic în Maramureș și în nordul Transilvaniei, dar și pentru ploi torențiale, vijelii și grindina în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și în zonele montane. În București avem vreme deosebit de caldă, cu maxime de 32 de grade și nopți tropicale. La această oră, potrivit ANM, sunt 28 de grade în București. Avem 28 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 29 de grade sunt la Iași, 30 de grade avem la Timișoara, 31 de grade sunt la Craiova și 29 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 14:07. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la cart pe rfi.ro. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
5: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
6: Avem un loc peste 6 luni.
5: Da, câți mecanici aveți?
6: Unu!
7: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
8: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: scena din două tiruri lipite cu puțin murdar. Un ninja termină de cablat și dispare nevăzut de pe scenă. Alămurile strălucesc în aer. Chitara se ude peste văi și mări. Cine să fie? Sunt soldații de funk. Ah, ce fain. Au venit să cânte, să ne cânte. Da, soldații de funk. Soldații de funk.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început o nouă săptămână RFI 360 cu ziua de luni, desigur, o zi în care am putea avea un nou guvern. Între timp, socialdemocratul Romeo Lungu, ministru propus la dezvoltare, a primit astăzi aviz negativ în comisiile parlamentare. Parlamentarii aur nu au votat, au părăsit sala de ședințe, avizul comisiilor este unul consultativ însă. Aceste ședințe în comisii continuă astăzi până diseară, când se dorește votarea noului guvern. Între timp, prim-ministrul Keir Starmer în Marea Britanie și-a anunțat oficial demisia după 2 ani de mandat pentru a-i face loc unui coleg de partid, Andy Burnham, care a reușit să-i învingă categoric pe extremiști în alegerile recente din Manchester. Alte vești veți găsi pe internet, rfi.ro, subiectele sunt în desfășurare, e bine să le urmăriți cu mare atenție acolo.
2: RFI. Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, y'a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant les

0: Informare meteorologică emisă de ANM. Vreme călduroasă în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat în perioada 22 iunie-24 iunie, mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, cele mai mari în nord-vestul și sudul țării. Cod galben de atenționare meteo, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic accentuat. Astăzi, până la ora 9 diseară, în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, maxime termice cuprinse între 30 și 34 de grade. Tot cod galben pentru zone de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, instabilitate atmosferică, prognozează meteorologii. Așadar, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze de 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Guvernul Vește are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI. Președintele Senatului Mircea Prudean, liberalul, consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat. Băncile acordă tot mai greu credite. Împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din 2026 au fost cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate, potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. Comentează datele la RFI imediat în jurnal economistul Dragoș Cabat. La Bruxelles are loc astăzi cel de-al doilea summit Uniunea Europeană. Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare acum o săptămână. În acest moment în capitală avem 30 de grade Celsius. Iată știrile pe larg. S-a prăbușit o bucată de tunel la metro pe magistrala 4. Nu există victime, dar circulația trenurilor a fost oprită timp de o oră. Incidentul a avut loc între stațiile 1 Mai și Jiului la ora 13:20. Continuăm știrile. Guvernul Vește are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Prudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
2: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din aur, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Mm-hmm. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Șeful Senatului Mircea Prudean, vicepreședintele PNL. Dacă guvernul Veștea va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR, a anunțat George Simion ceva mai devreme din Parlament. În declarația sa, liderul formațiunii a garantat că guvernul Veștea nu va trece pentru că are nevoie de voturile AUR. Simion a afirmat și că partidul pe care îl conduce își dorește guvernarea și chiar funcția de premier. Liderul AUR a făcut apel și la Ilie Bolojan, căruia i-a cerut să plece de la Palatul Victoria. Băncile acordă tot mai greu credite. Împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din acest an a fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate, potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. De altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. Suntem într-o perioadă de recesiune economică, iar în aceste condiții băncile sunt mai precaute, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat.
3: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și

0: băncile sunt mai pe caute. Pe de o parte înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
1: Analistul economic Dragoș Cabat, două persoane au fost ucise în atacuri aeriene rusești în Zaporojie și Odessa, au anunțat azi autoritățile ucrainene, potrivit AFP. Șeful administrației militare a regiunii Odessa a anunțat un atac cu rachetă balistică Iskander azi noapte împotriva unei instalații agricole. De altă parte, în ultima vreme, Kievul și-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei. Cele patru aeroporturi de la Moscova au fost închise luni din cauza unor valuri de drone ucrainene. Autoritățile locale ruse au anunțat dobărârea aproximativ 60 de drone. Continuăm cu alte știri acum. La Bruxelles are loc astăzi cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, următorul pas în parcursul european după deschiderea oficială a negocierilor de aderare acum o săptămână. Lina Grâu are detalii.
2: Republica Moldova este reprezentată la Bruxelles de președinta Maia Sandu, iar Uniunea Europeană de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Se discută procesul de aderare la Uniunea Europeană, reformele aflate în desfășurare și cooperarea în domenii precum securitatea regională și securitatea energetică. Potrivit oficialilor europeni, Chișinău a înregistrat progrese substanțiale și a demonstrat angajamentul de aliniere la acquis comunitar în pofida presiunilor externe. Liderii abordează și cooperarea în contextul riscurilor de securitate din regiune și al efectelor războiului din Ucraina. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că summitul are loc într-un moment istoric pentru Uniunea Europeană și Republica Moldova după deschiderea primului cluster de negocieri de aderare. Potrivit lui, extinderea este o alegere geopolitică și strategică pentru o Europa mai puternică și mai sigură. Acesta a reiterat angajamentul ferm al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova și a menționat că parteneriatul bilateral este mai strâns ca niciodată. Republica Moldova își menține angajamentul ambițios de a încheia negocierile de aderare în 2028, astfel ca în 2030 țara să devină membră cu drepturi depline a Uniunii Europene.
1: Lina Grâu pe final de jurnal, acum datele meteo. Vreme deosebit de caldă cu nopți tropicale. La această oră, potrivit ANM, sunt 30 de grade în capitală. Avem 27 de grade la Cluj-Napoca, 29 de grade sunt la Sibiu și Iași, 31 de grade la Timișoara și Craiova și 28 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Buburucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jidvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale. Producător: Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 15 și 20 de minute. A fost un weekend la Cupa Mondială în care s-a aprins lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii. Statele Unite ale Americii impresionează, Brazilia și Germania și-au consolidat pozițiile, Olanda, Maroc, Japonia și Spania au prestații solide, în timp ce selecționata care a lăsat România acasă, Turcia, a fost eliminată. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Cupa Mondială din 2026 continuă să ofere spectacole, emoții și răsturnări de situație, iar weekendul a reprezentat unul dintre cele mai intense momente ale fazei grupelor. Favoritele și-au consolidat pozițiile, câteva outsidere au confirmat că pot emite pretenții serioase, iar lupta pentru locurile din fazele eliminatorii a devenit tot mai aprigă. SUA au confirmat forma excelentă. Succesul 2-0 cu Australia, într-un meci controlat aproape în totalitate, arată că americanii calificați deja în 16-im pot ajunge departe la acest turneu. Selecționerul Pochettino i-a promis lui Donald Trump că Yankee s-ar putea chiar impune în finală și ar primi astfel medaliile de campion chiar din partea celui mai puternic președinte din lume. SUA au controlat partida prin posesie și intensitate, demonstrând o maturitate tactică remarcabilă. În aceeași grupă, Paraguay a produs o surpriză importantă, învingând Turcia cu 1-0, în condițiile în care selecționata lui Montella a avut 78% posesie, un om în plus pe teren timp de o repriză, 32 de șuturi la poartă și 3 ocazii mari, dar nu a putut să marcheze. Sudamericanii au mizat pe disciplină și pe o apărare bine organizată, reușind să reziste presiunii exercitate de turci. Semiluna, cea care a lăsat România acasă, este eliminată din competiție după 2 meciuri. În grupa C, Marocul și-a continuat parcursul impresionant. După remiza obținută împotriva Braziliei în prima etapă, africanii au învins Scoția cu 1-0 și au demonstrat încă o dată că performanța lor de la ediția precedentă, când au terminat pe locul 3, nu este întâmplătoare. Marocanii, cu jucători școliți în academii de fotbal europene, au practicat un fotbal inteligent, bazat pe organizare defensivă și contraatacuri rapide. Reușita din partida cu Scoția i-a aparținut lui Sabari, atacantul triplu campion al Olandei, cu Eindhoven, colegul lui Denis Mann. Brazilia a răspuns imediat provocării. A obținut o victorie clară, 3-0 cu Haiti, după egalul cu Maroc din debutul turneului, arătând o față mult mai convingătoare. Seleção a arătat timp de o repriză ca o pretendentă la trofeu. Tehnică individuală, circulație rapidă a balonului și capacitatea de a controla ritmul jocului, acestea au fost armele brazilienilor. Vinicius Junior a ajuns la 2 goluri în turneu și s-a înscris în cursa pentru golgheterul turneului. O altă mare favorită la titlul mondial, Germania, s-a calificat în 16-im, după un duel mult mai echilibrat decât se anticipa. Nemții s-au impus abia în minutul 90+4 cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, dar au fost nevoiți să muncească din greu pentru fiecare metru de teren. Africanii au pus probleme serioase Germaniei, dar trupa lui Nagelsmann a găsit însă resursele necesare și arată ca o campioană, cel puțin în mentalitate. În aceeași grupă E, micuța Curaçao a scris istorie. A obținut primul său punct la un campionat mondial după 0-0 cu Ecuador. Olanda a oferit poate cea mai spectaculoasă demonstrație de forță de la acest mondial, învingând Suedia cu un categoric 5-1. Portocala mecanică a impresionat prin ritm, creativitate și eficiență ofensivă. Fiecare atac părea să se transforme într-o ocazie de gol, iar suedezii au fost depășiți la toate capitolele. Olanda a controlat complet jocul și a transmis un mesaj clar tuturor adversarilor. Este una dintre candidatele serioase la trofeu. O altă echipă națională care a impresionat în weekend este Japonia. Niponii au trimis acasă Tunisia, scor 4-0, și s-a anunțat o nucă tare pentru adversari. Acest meci, numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale, a fost arbitrat impecabil de o brigadă românească cu Ișvan Covaci la centru. Ieri seară, Spania s-a răzbunat pe Arabia Saudită pentru debutul rușinos cu capul verde și a obținut o victorie categorică 4-0. După ce a fost acuzat că în partida de debut nu a atins mingea timp de 30 de minute, atacantul de origine bască, Mikel Oyarzabal, a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care marchează 2 goluri și oferă o pasă decisivă în primele 24 de minute ale unui meci. A fost a 32-a partidă fără înfrângere pentru Spania, care evident rămâne și ea una dintre candidatele la titlu. Belgia a remizat alb cu Iran, ceea ce complică calculele grupei G, din care mai fac parte Noua Zeelandă și Egipt. După acest weekend, competiția intră într-o fază decisivă, iar fiecare partidă poate schimba radical ierarhiile, genul de spectacol care transformă Cupa Mondială într-un eveniment memorabil.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Ascultă-mă. Căldură în țară, prognozează meteorologii, dar și ceva instabilitate în anumite zone. Bineînțeles, temperaturile se ridică și apare și furtuna la un moment dat. Așa se întâmplă vara. Duminică, 53 de milioane de francezi s-au regăsit fie sub cod roșu, fie sub cel portocaliu de caniculă. 3 persoane au murit din pricina căldurii extreme, a anunțat duminică seara un prefect al unui departament. Meteorologii anticipează pentru astăzi temperaturi cuprinse între 40 și 42 de grade Celsius, posibil cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța. Despre asta ne vorbește Cristina Teacă.
1: În Franța, 49 de departamente se regăsesc luni sub atenționare meteo, cod roșu de caniculă, un record ce vine după un alt record. Duminică erau 35 de departamente vizate de acest cod roșu, iar 45 se aflau sub cod portocaliu. Întreg vestul și centrul Franței se află luni sub cod roșu, potrivit serviciului Meteo France. Agenția vorbește de un episod excepțional ce se înregistrează la nivel național și care este posibil să se asemene cu cel înregistrat în august 2003. Iar vara lui 2003 a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Franța, mai exact din 1947. În 2003, timp de 2 săptămâni consecutive, s-au înregistrat temperaturi ce s-au apropiat de 43 de grade. Aceste temperaturi, cu care francezii nu erau deloc obișnuiți, în urmă cu mai bine de 2 decenii, s-au aflat la originea circa 15.000 de decese, observate în special în rândul persoanelor în vârstă. Cât privește ziua de duminică, 21 iunie, este ziua în care francezii sărbătoresc Fête de la Musique, ei bine, în acest moment a fost interzis consumul de alcool în spațiul public în 35 de departamente, adică în toate departamentele aflate sub atenționarea meteo de cod roșu de caniculă. Mai mult, în unele departamente, autoritățile au decis efectiv să anuleze această sărbătoare foarte populară. Din cauza caniculei în Paris, unde se cântă și se dansează pe cheiurile Senei, consumul de alcool a fost interzis pe durata sărbătorii muzicii, la fel și pentru canalul Saint-Martin. Nu s-a putut cumpăra alcool duminică nici din supermarketuri. Guvernul a activat o celulă interministerială de criză. Luni, 845 de școli rămân închise în Franța, anunță ministrul Educației Naționale. Aceste școli se găsesc în departamentele aflate sub cod roșu, iar 1800 de alte școli își vor stabili orarul așa încât elevii să poată să plece acasă la orele prânzului. În mai multe regiuni, unele probe de bacalaureat, prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii, sunt probe de oral, ei bine, acestea au fost amânate tot din cauza caniculei. Responsabilii regiunii pariziene Île-de-France, în care trăiește circa 20% din populația Franței, au decis să deblocheze 1 milion de euro, un ajutor cu totul excepțional destinat centrelor în care au loc examenele de bacalaureat, pentru ca acestea să poată achiziționa ventilatoare ori alte echipamente similare. La finele săptămânii trecute, dascăl și elevi din Paris protestau, deoarece în clase se înregistrau chiar și 35 de grade Celsius. De partea sa, compania de transport feroviar SNCF a suspendat până luni seară 71 de trenuri. Nu doar Franța este lovită de această caniculă, ci și porțiuni din Spania și din Marea Britanie. În Spania, 13 regiuni se aflau duminică sub cod portocaliu, iar partea de nord se afla în alertă roșie de caniculă. În regiunea Madridului erau 40 de grade Celsius. În Portugalia, 3 departamente se aflau duminică sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă, iar pentru luni și marți sunt anunțate 42 de grade, atenționează meteorologii de aici. Un val puternic de căldură este anunțat și de autoritățile din Elveția. Aici temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius. Iar agenția meteorologică britanică Met Office a emis o alertă de cod portocaliu pentru miercuri și joi și anunță o căldură extremă în mai multe regiuni din centrul și din sudul țării. Iar în diverse regiuni din Croația, Serbia, Macedonia de Nord sunt anunțate temperaturi între 35 și 38 de grade Celsius în această săptămână.
2: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că dacă acest guvern va fi votat diseară, el nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului său pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, Simion i-a cerut lui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este sau nu partid extremist. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din partidul laburist Andy Burnham, scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Acum avem 30 de grade în capitală. O zi decisivă pentru guvernul propus de Adrian Veștea. La ora 12 au început audierele miniștrilor propuși. Fiecare ministru are la dispoziție o oră și jumătate pentru a-și expune planul și să răspundă întrebărilor. Audierile ar trebui să se termine în jurul orei 21, în așa fel încât de la 21 și 30 de minute să înceapă plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Socialdemocratul Romeo Lungu, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ în comisiile parlamentare. Cei de la AUR nu au votat și au părăsit sala de ședințe. Avizul comisiilor este unul consultativ. PNL, USR, AUR și UDMR au anunțat oficial că nu vor vota guvernul propus de premierul desemnat. PSD spune că toți parlamentarii partidului vor vota guvernul Veștea. Este vorba de 127 de aleși socialdemocrați. De asemenea, Veștea ar avea voturile altor 70 de aleși din afara PSD. Potrivit unor surse din PSD, ar fi nevoie la această oră ca 40 de parlamentari AUR să voteze guvernul Veștea pentru a fi investit și pentru a se instala la Palatul Victoria. Președintele AUR, George Simion, a anunțat astăzi că acest guvern nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl așteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat Adrian Veștea până la ora 20. În plus, el a cerut președintelui Nicu Șordan să iasă public și să spună dacă AUR mai este un partid extremist. Simion a făcut apel la premierul desemnat Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, adăugând că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl face, nu o să treacă de vot.
2: Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. În AUR nu sunt trădători. Noi suntem o formațiune care, odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marțea trecută, atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet, în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
0: A vorbit liderul AUR, George Simion. Reforma internă din PNL va merge până la capăt, spune la RFI șeful Senatului Mircea Brudean. Vicepreședintele formațiunii declară că partidul a ieșit întărit din congresul de ieri.
3: Arată foarte bine. Arată așa cum ar fi trebuit să arate de multă vreme. A fost un congres extraordinar, foarte bun. Suntem pregătiți să reformăm partidul până la capăt, așa cum a spus și președintele Ilie Bolojan și așa cum așteaptă marea majoritate a oamenilor. Atunci, evident că evaluarea tuturor filialelor care, începând de ieri, au devenit interimare, se va face de către Biroul Permanent Național, conform prevederilor statutare, și bineînțeles că vom fi foarte atenți la tot ceea ce înseamnă păstrarea liniilor stabilite prin hotărârile Congresului și prin moțiunea câștigătoare a lui Ilie Bolojan, modernizare prin rădăcini. Nu să ne propunem o vânătoare de vrăjitoare până la urmă, că nu asta își propune noua conducere a Partidului Național Liberal, ci de a alinia tot ceea ce se întâmplă, inclusiv în filialele partidului, cu hotărârile Congresului.
0: Șeful Senatului Mircea

0: Dan, vicepreședinte al PNL. Premierul britanic Keir Starmer, foarte nepopular și tot mai izolat în urma unei victorii a rivalului său din Partidul Laborist Andy Burnham într-un scrutin legislativ parțial, și-a anunțat astăzi demisia pe Downing Street. Andreea Oros are detalii.
1: Șeful guvernului britanic a anunțat că părăsește și conducerea Partidului Laborist, partid aflat la putere. Starmer va rămâne premier interimar până când va fi desemnat un nou lider al Partidului Laborist. Keir Starmer a vorbit în fața sediului său de la numărul 10 Downing Street, spunând că a ascultat mesajul partidului parlamentar, pe care l-a acceptat cu bunăvoință și a decis să demisioneze.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: El a declarat că a vorbit cu regele Charles în această dimineață pentru a-l informa despre decizia de a demisiona și a cerut Comitetului Executiv Național al Partidului Laborist să stabilească un calendar cu nominalizările deschise pentru funcția de lider pe 9 iulie și finalizate până la vacanța parlamentară de vară. Asta va însemna că un nou lider al Partidului Laborist va fi numit înainte de revenirea Parlamentului în septembrie. Favorit pentru preluarea funcției de lider al Partidului Laborist este Andy Burnham, fostul primar al orașului Manchester, care urmează să depună jurământul ca deputat în urma victoriei sale categorice în scrutinul parlamentar parțial din circumscripția Makerfield, în nord-vestul Angliei. Să mai spunem că anunțul lui Starmer de astăzi vine la mai puțin de 2 ani după victoria electorală zdrobitoare a laburiștilor, care promiteau să pună capăt haosului în politica britanică.
0: Andreea Oros încheie jurnalul, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 30 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 sunt la Sibiu și Iași, 31 de grade avem la Timișoara și Craiova, 29 de grade se înregistrează la această oră la Chișinău. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți pe recepție, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru. Noi ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sâmbătă 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: O analiză a Fundației Friedrich Ebert Stiftung, care în România derulează proiectul Monitorul Social, arată evoluția veniturilor gospodăriilor din România în ultimul deceniu 2016-2025. Rezultatul este spectaculos în sine, dar prin comparație cu nivelul european, diferența este în continuare destul de mare. Dacă se extinde perioada analizei, respectiv începând cu anul 2010, veniturile reale din România, care înseamnă veniturile ajustate cu rata inflației, au crescut cu 160%, arată raportul Friedrich Ebert Stiftung. Este cea mai mare creștere de la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care în Bulgaria veniturile reale au crescut cu 100%, adică s-au dublat, în Polonia cu 97%, în Ungaria cu 50%, iar media Uniunii a însemnat o creștere cu 25%. Este ușor de constatat că statele membre cu veniturile cele mai mici, România și Bulgaria, au apăsat cel mai tare pe pedala creșterii. România a reușit în ultimul deceniu să reducă mult din decalajul față de media europeană. Astfel, în anul 2016, venitul median net anual era de 6,5 ori mai mic decât media europeană, 2448 de euro, România, față de 15.849 de euro la nivelul Uniunii Europene. 10 ani mai târziu, în 2025, România se afla la 8.187 de euro față de media europeană de 22.930 de euro. Diferența rămâne de 2,8 ori față de media europeană, dar scăderea de la 6,5 ori este în mod clar demnă de remarcat. Trebuie făcută precizarea că efortul pentru creșterea veniturilor populației a fost unul comun, stat plus sectorul privat. Din păcate, începând cu 2016, o serie de guverne au mizat pe o politică agresivă de creștere a veniturilor în sectorul public. Motivația principală era tocmai aceea a decalajului care exista între România și media europeană. Doar că s-a exagerat, iar rezultatele sunt vizibile astăzi. Deficite bugetare mari, creștere rapidă a datoriei publice, deteriorarea echilibrului finanțelor publice pe termen mediu și crearea unei anomalii, și anume salarii medii mai mari în aparatul de stat decât în mediul economic. Sectorul privat a contribuit la creșterea veniturilor angajaților, doar că dinamica a fost dictată de performanțele obținute de companii, de nivelul vânzărilor sau, în unele cazuri, de creșterea repetată a salariului minim. Progresul statistic este semnificativ și demonstrat de analiza Fundației Friedrich Ebert Stiftung, dar modul în care s-au obținut creșterile de venituri în instituțiile publice lasă și astăzi semne în bugetul de stat, respectiv asupra deficitului bugetar și datoriei publice. Desigur, analiza este utilă, dar nu răspunde unei întrebări esențiale, și anume, care a fost contribuția mediului economic la creșterea veniturilor populației și care a fost contribuția fondurilor publice. De asemenea, creșterea veniturilor gospodăriilor trebuie pusă în corelație și cu evoluția economiei, a produsului intern brut. Din acest punct de vedere, PIB nominal a crescut în perioada 2016-2025 de 2,5 ori, respectiv cu 151%, ceea ce înseamnă aproximativ 75% în termeni reali. Este vizibil că, în orice fel am face calculele, creșterea salarială a luat-o înaintea creșterii economice. De altfel, o analiză realistă ia în calcul și raportul dintre creșterea veniturilor și creșterea productivității muncii. Raportul Friedrich Ebert Stiftung remarcă și o serie de inegalități care există în interiorul sistemului de venituri obținute de populație. Este vorba despre corelația dintre veniturile mici și cele mari. Studiul arată că veniturile mici au crescut mai repede decât cele mari, că diferența s-a diminuat, dar în continuare există un raport de 2,4 la 1 între veniturile mari și cele mici. La fel, diferența dintre veniturile obținute în mediul rural și cele din urban s-a redus, dar rămâne de 1,5 ori mai mare în zona urbană decât în cea rurală. Progresele sunt evidente, inegalitățile există, dar este nevoie ca analiza să fie cât mai clară și cât mai completă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: 16:41, cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii într-o atmosferă de gală sâmbătă seara pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca. A fost o ediție aniversară marcată de povești intense despre memorie, legături fragile și noi începuturi. Deja tradiționalul juriu al tinerilor francofoni și-a desemnat și el câștigătorul. Aflăm detalii de la Cluj, de la Bianca Pădurean.
1: Marele câștigător al TIFF a fost lungmetrajul Lionel, o coproducție Spania-Franța regizată de Carlos Saiz. Filmul a plecat acasă cu prestigiosul trofeu Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Distinția a fost înmânată regizorului de cunoscutul actor irlandez Aidan Gillen, membru al juriului. Lionel spune povestea emoționantă a unui tânăr care încearcă să reconstruiască relația cu tatăl său după ani de absență. Premiul pentru cea mai bună regie în valoare de 3.500 de euro i-a revenit regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență și libertate. De asemenea, premiul special al juriului a fost acordat producției Tatăl nostru, regizată de Goran Stankovic, o dramă tulburătoare despre adicție și reabilitare. La categoria cea mai bună interpretare, juriul a premiat la Indigo întreaga distribuție a filmului Golgoluț. Acest film a fost dublu laureat, obținând și premiul juriului ecumenic. Ediția cu numărul 25 a oferit și momente de înaltă încărcătură emoțională prin premiile de excelență. Regizorul Corneliu Porumboiu a primit trofeul TIFF 25, actrița Anda Onessa a fost distinsă cu premiul de excelență, iar legendara actriță italiană Ornella Muti a fost aplaudată la scenă deschisă pentru întreaga sa activitate. Printre distincțiile internaționale importante s-a numărat și premiul jurului tinerilor francofoni, oferit de TV 5 Monde, Institutul Francez și RFI România, care a revenit peliculei Regele Soare, lui Roi Soleil, în regia lui Vincent Mael Cardona. Juriul tinerilor francofoni este un proiect cu tradiție în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Rolul său principal este de a susține tinerii creatori, dar și de a promova diversitatea culturală și lingvistică a spațiului francofon în rândul publicului din România. Anul acesta, juriul a fost format din 6 tineri pasionați de cinema, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, care vorbesc limba franceză la un nivel avansat. Cinematografia, pe de-o parte, când ești la medicină, este un mod de a împrumuta viața al cuiva timp de uneori, timp de ore, alte ori timp de două ore, așa că îți permiți să-ți mai golești puțin mintea. Și apoi, de asemenea, îmi oferă o perspectivă creativă pe care nu o am neapărat în studiile mele. Cele două sunt complementare, pentru că, prin urmare, pot analiza filme ca pe o operație chirurgicală, dar pot, de asemenea, să dau dovadă de puțină creativitate în relația cu pacienții mei.
2: Cum a fost pentru tine experiența de a face parte din jurul francofon de la TIFF?
3: Extrem de interesant. În primul rând că am văzut super multe filme din cadrul juriului și în general în cadrul TIFF-ului, super, super, super diferite. Și faptul că a trebuit să alegem unul dintre 8 care au fost atât de diferite a fost destul de complicat și te pune un pic pe gânduri mai mult decât mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, cum aleg cu adevărat un film. Și plus a fost experiența limbii franceze. Super interesant să vorbesc atât de mult franceză cu oameni foarte diferiți și interesanți care vin din domenii complet diferite.
4: A fost o experiență tare, tare plăcută. Pare rău că acum o să știi și termine, însă da, am învățat să-mi și argumentez foarte bine propriile idei, cu mai multă rigoare. Toată lumea a fost foarte deschisă, nu m-am simțit deloc stânjenită că poate nu am nivelul de franceză de C2. Însă da, a fost o experiență tare plăcută și m-am bucurat foarte mult de această oportunitate.
1: Pentru a-și rafina analiza critică, tinerii jurați sunt ghidați de un mentor cu o vastă experiență în spațiul cultural. În mod tradițional, acest rol i-a revenit Corinei Șuteu, consultant cultural și fost ministru al culturii. Tinerii au urmărit o selecție specială de lungmetraje de limbă franceză. Pe lângă recunoașterea simbolică adusă regizorului, premiul oferit de acest juriu are o valoare extrem de practică pentru piața de film. El constă în achiziția drepturilor de difuzare a filmului câștigător în cinematografele din România, asigurându-i astfel o distribuție locală. TIFF 25 s-a încheiat cu proiecția unui film de neuitat cu Marilyn Monroe, Some Like It Hot, cunoscut la noi sub numele de Unora le place jazzul. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: lichiditate, potrivit datelor de la Asociația Română a Băncilor. Comentează datele la RFI imediat în jurnal economistul Dragoș Cabat. Președintele iranian Masoud Pezeshkian efectuează mâine o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea unei încheieri a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene. Acum avem 30 de grade în capitală. Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea guvernului, au declarat surse politice citate de Hot News, după ce George Simion a anunțat mai devreme că AUR nu votează guvernul. Social-democrații analizează acum dacă amână plenul programat pentru ora 21:30. Decizia de amânare trebuie votată în biroul permanent reunit, întrucât a fost deja dat un vot cu actualul calendar. Vom reveni cu detalii pe parcursul jurnalelor RFI. Guvernul Veștea are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Brudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
1: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Șeful Senatului Mircea Brudean, vicepreședinte PNL. Băncile acordă tot mai greu credite, împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate, potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. De altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. Suntem într-o perioadă de recesiune economică, iar în aceste condiții băncile sunt mai precaute, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat.
2: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și băncile sunt mai precaute. Pe de o parte, înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
0: Analistul economic Dragoș Cabat. Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform cifrelor preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, notează CNN. Maria Ilie a văzut cifrele.
3: Cifra include costul munițiilor, al echipamentelor distruse și al daunelor aduse bazelor, dar nu include costurile operaționale, care au fost deja luate în considerare în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, în valoare de peste $1 trilion, a declarat pentru CNN un reprezentant al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. În timp ce Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a cheltuielilor, conflictul a costat alte agenții, cum ar fi Securitatea Internă și Departamentul Veteranilor, $1 miliard. Între timp, pentru consumatori, prețurile la benzină au crescut de la o medie de mai puțin de $3 pe galon în întreaga țară la peste $4 în timpul unei mari părți a războiului. Potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu peste $253 mai mult decât

0: fi plătite dacă nu ar fi existat războiul. În total, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului, iar inflația anuală a depășit 4% pentru prima dată în 3 ani, determinată de prețurile la energie, conform datelor recente ale Biroului de Statistică a Muncii.
1: Mulțumim, Maria Ilie. În alte știri, președintele iranian Masoud Pezeshkian efectuează mâine o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al părții iraniene, notează AFP. Vizita este anunțată la o zi după negocieri în Elveția între Iran și Statele Unite. Vizita de mâine privește o continuare a consultărilor între cele două țări, după cum anunță purtătorul de cuvânt al președinției iraniene. Iată și datele meteo. Avem temperaturi ridicate în cea mai mare parte din țară, cu disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de până la 33 de grade. În București avem vreme deosebit de caldă. Urmează nopți tropicale, la această oră sunt 30 de grade în București, potrivit ANM. Avem 27 de grade la Cluj-Napoca, 29 la Iași și Sibiu, 31 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 28 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 17:07. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB, iar primul pas a fost deja făcut. O întâlnire care a dus la aceeași masă reprezentanți ai universităților, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai administrației și ai organizațiilor civice. Discuțiile au mers dincolo de întreținerea unui spațiu verde și au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Final de zi pentru RFI 360. Subiect în desfășurare, George Simion de la AUR spune că guvernul Veștea nu va fi votat de partidul său, dar că îl așteaptă pe premierul desemnat în această seară, până la ora 20, să discute. Statele Unite ale Americii și Iran au creat o foaie de parcurs către un acord final de pace și prim-ministrul Keir Starmer își anunță oficial demisia după 2 ani de mandat. Subiecte pe care le puteți citi în amănunt vizitând online rfi.ro.
1: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de secară, poate să fie luni, că-i vară. Zilele sunt mai frumoase și mai lungi, dar luminoase. Pam, pam.
3: Din ziare.com aflăm că România vrea să aducă o gigafabrică AI de 5 miliarde de euro la Cernavodă. Proiectul presupune instalarea peste 100 de mii de acceleratoare de inteligență artificială, iar Cernavodă a fost ales pentru accesul la energie. Doar că investitorii cer garanții de la stat înainte să intre în joc, cu finanțare sau facilități care să reducă riscurile.
2: Bine ați venit, dragi investitori, la noua agenție de stat pentru clarificări înainte de investiție, dar nu durează mult. În primul rând, că statul nostru vă oferă o grămadă de garanții, cum ar fi o ofertă clară de șpagă pentru terenul fabricii. Apoi avem niște băieți deștepți din mafia energiei, băgați pe țeavă, niște întârzieri decente în construcție cam de 2-3 ani, altă șpagă pentru construirea unui drum și o tăiere de panglică cu politicieni. Sincer, oricum, când o să fie în sfârșit gata, proiectul o să fie deja depășit. Ați plecat? Succes!
4: Intenționați să stați de vorbă cu mine în această problemă?
3: G4media.ro observă noi restricții pe Valea Oltului. Poliția română anunță că lucrările de întreținere și consolidare de pe DN7 continuă până la jumătatea lunii iulie, iar circulația se va desfășura alternativ pe un singur sens de mers.
2: Să trăiți, negrăbiți! Agentul Zgureanu raportează că participanții la trafic au astfel posibilitatea să efectueze pauze prelungite în care pot admira frumusețea defileului Văii Oltului, bineînțeles prin norii de praf și fum de eșapament. Chiar vorbeam cu colegii la câți bani s-au băgat în drumul ăsta de 36 de ani, mai făceau încă două paralele, băi, să fie unul de dus, altul de întors și unul rămâne pentru contracte cu statul.
5: Au reparat ăștia drumul.
3: Paytech.ro te învață ce să faci dacă ai vecini gălăgioși la hotel cu televizoare date prea tare, petreceri, certuri, copii care aleargă sau uși trântite noaptea. Sfaturile unui manager hotelier pentru a evita conflictele. În primul rând, nu încerca să rezolvi singur problema. Sună la recepție și lasă personalul hotelului să gestioneze situația.
6: Bine ați venit la noi la Hotel Tăcerea. Sperăm să vă simțiți bine. Da, ce copilaci frumoși aveți. Hei, ți-l mic, nu mai dați rău cu piciorul în birou. Deci, politica noastră e foarte strictă, știți, nu? Fără zgomote, petreceri, uși trântite, urlete. Cel mic se aude? Deci, poftiți cheia și kitul de cazare, dopuri de urechi, căști pentru televizor, papuci cu talpă din burete și pentru cei mici, folia asta cu sedative ușoare și până își face efectul, aveți aici niște călușuri sigilate. Vă urez ședere plăcută, pardon, tăcută.
7: Taci!
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre un fenomen meteo adus în atenția publică tot mai des de experți și prezentat de o parte a presei de multe ori pe un ton mai degrabă alarmist. E vorba de El Niño. Vrem să aflăm cât de reale sunt îngrijorările, ce soluții de adaptare sunt, cum e afectată România. Invitații noștri sunt Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Bună ziua și mulțumesc că sunteți din nou în studioul RFI.
4: Bună ziua, bine v-am găsit.
3: Și Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR. Bună ziua, mulțumesc de asemenea pentru intervenție.
5: Bună ziua, mulțumim.
3: Risc de caniculă fără precedent, avertizează NASA. Pregătiți-vă pentru un episod de El Niño potențial puternic care va agrava seceta și ploile abundente, atrage atenția și Organizația Mondială Meteo. Cât de justificate ați spune, domnule Cheval, că sunt aceste avertismente tot mai dese din ultima perioadă?
4: Avertismentele sunt justificate. Într-adevăr, avem un El Niño în desfășurare, care a început practic la primele luni din acest an. Deja în zilele acestea avem practic dovezi, avem apele din Pacificul de Sud cu câteva grade, cu 3 grade mai calde decât la începutul anului. Deci fenomenul se întâmplă. Predicția că va exista un El Niño se dovedește justificată. Acum, la fel de justificată este și poziția Organizației Meteorologice Mondiale, care a transmis un comunicat prin care avertizează planeta că suntem într-un episod de El Niño care va aduce fenomene foarte, foarte pronunțate mai multe regiuni. Este foarte adevărat. Pe de altă parte, așa cum ați spus, astfel de luări de poziție și amplificări ale impactului, care poate să fie într-adevăr destul de mare, cred că nu sunt neapărat pozitive. Indiferent de El Niño sau nu, noi avem temperaturi foarte mari în multe regiuni. Avem secete care se întâmplă independent de El Niño. Și în anii fără El Niño avem astfel de
3: întâmplări. Și nu de azi de ieri. Da.
4: Și nu de azi de ieri. Ce este îngrijorător este faptul că El Niño se suprapune în ultimele decenii, să spunem ultimele două decenii, mai precis, peste o încălzire a planetei independentă de El Niño. Deci am o încălzire a planetei oricum, peste care vine acest fenomen la un interval de ani, 2-7 ani, nu este doar periodicitate perfectă, care pune presiune în plus peste planetă. Adaptarea ar trebui să o facem oricum, independent de El Niño din
3: El Niño sau nu, adaptarea ar trebui să fie la ordinea zilei și vom ajunge și la propunerile formulate de consilierii USR. Vreau să vă întreb un lucru, pentru că în acest moment în care facem această emisiune, la Paris sunt prognozate 39 de grade, la Madrid sunt vreo 40, la Geneva 35, Luxemburg iarăși caniculă și prin Belgia. Astea au legătură cu El Niño sau nu?
4: Încă nu au legătură cu El Niño. Toate astea sunt datorate de circulației regionale din acest moment, fără legătură cu El Niño. El Niño mai are o particularitate pentru Europa. Ajunge cu întârziere. Noi vom avea efectele lui El Niño în Europa undeva în a doua parte a verii și mai ales în iarna 2026-2027, în vara 2027. Gândiți-vă că este un fenomen la scară planetară. Acum se întâmplă în Pacificul de Sud și efectele, cum am zis, ajung în emisfera nordică cu întârziere. Cele mai îngrijorate sunt cele din emisfera sudică. Organizația Meteorologică Mondială a emis un comunicat la nivel global, dar primele afectate, și sunt deja, țările din emisfera sudică.
3: Vorbim de un super El Niño sau e o formulă care dă bine într-un titlu de presă?
4: E o formulă care dă bine, adică sunt deja luări de poziții din partea comunității științifice care spune să folosim termenii așa cum sunt, mai sunt microtornade. În natură nu există super și micro și mega și fenomenele sunt ca atare luate, cu intensități mai mari, cu manifestări pe suprafețe mai extinse, dar acești termeni sunt toți doar pentru a atrage atenția, ce nu e neapărat un lucru rău. Este important ca oamenii să înțeleagă și eu cred că asta este ce trebuie să luăm de aici, că ce se întâmplă în emisfera sudică, ce se întâmplă în areale îndepărtate, poate avea efecte oriunde. Noi nu suntem izolați doar în București, doar în România sau doar în Europa, de aceea și măsurile de adaptare, foarte bune și necesare imediat pe plan local, dar ele trebuie să fie și sunt înglobate în nivelul planetar.
3: Înainte să trecem la discuția cu doamna Gabriela Dinu, încă o întrebare, domnule Cheval. Să facem și puțină teorie, de fapt, că noi tot vorbim despre El Niño, dar să și explicăm pe înțelesul omului de rând ce înseamnă, de fapt, El Niño.
4: El Niño este un curent, un curent în largul coastelor Americii de Sud, în Pacificul de Sud, de la sud către nord, deci din zone mai reci către zone mai calde, care apare în general, sau se principala manifestare este în jurul Crăciunului, de aceea și numele acesta de El Niño. La un interval de ani, acest curent este slăbit. Slăbirea înseamnă mai puțină apă rece din sud, din zona antară. De aceea are loc o încălzire puternică a apelor din Oceanul Pacific de Sud, are loc o migrație a apelor din estul Pacificului de Sud către vest, care înseamnă din nou ape mai calde. Avem un fenomen care este similar și poate fi, cred că, luat ca exemplu pentru publicul din România. Avem fenomenul de upwelling în largul coastelor românești la Marea Neagră. Când bate vântul din sud, aduce ape mai reci de la adâncime, pentru că apele de suprafață se deplasează în emisfera nordică spre dreapta. Mm-hmm. Este efectul Coriolis, dacă vreți și termeni mai științifici, dar tot ce se întâmplă în emisfera nordică, toate fluidele, aerul și apa se deplasează, au o tendință de deviere spre dreapta. Asta se întâmplă în largul coastelor românești. Devierea spre dreapta a apelor de suprafață înseamnă că trebuie să fie înlocuite cu ceva și sunt înlocuite cu ape mai reci în cazul nostru. În Pacificul de Sud este o încălzire, dacă vreți și mai simplificat, o încălzire pronunțată a apelor din Pacificul de Sud în largul coastelor Americii de Sud pe câteva luni și încălzirea pronunțată înseamnă câteva grade. Gândiți-vă, câteva grade este un rezervor uriaș cu câteva grade mai mult pentru situația dintr-o zi. Câteva grade nu sunt foarte importante, dar 3-4 grade mai mult decât media în oala asta care este Oceanul Pacific de Sud are efecte pe tot globul. Dar, din nou, mai importante în emisfera sudică, bineînțeles, și mai puțin importante în nord.
3: Gabriela Dinu, vorbeam de adaptare, un termen care apare tot mai des în discursul oamenilor de știință atunci când discutăm despre schimbări climatice. În România se vorbește, din păcate, destul de puțin și se face și mai puțin la acest nivel. Înțeleg că dumneavoastră sunteți unul dintre inițiatorii unei rețele de adăposturi climatice din capitală. Ce sunt, de fapt, aceste amenajări?
5: Adăposturile climatice sunt spații publice, dar am deschis și către privați această inițiativă în care se va oferi populației protecție temporară în timpul fenomenelor meteorologice extreme, fie că vorbim despre caniculă, fie că vorbim despre ger sau despre furtuni.
3: Unde sunt aceste adăposturi? Spuneați că sunt și publice și în rețeaua privată, să spunem.
5: Exact.
3: Da.
5: Ideea ne-a venit în urma faptului că în administrarea Primăriei Capitalei există peste 100 de instituții, clădiri care pot organiza în cadrul lor un colț de adăpost climatic. Este un loc în care persoanele pot intra, pot bea un pahar cu apă, pot este obligatoriu să aibă un loc de ședere pentru odihnă. Uh-huh. Și un acces la toaletă. Cam de aici ne-a venit ideea, pentru că oricum aceste spații ale primăriei funcționează, există, nu trebuie să investim mai nimic în crearea acestor adăposturi climatice.
3: La ce spații vă referiți, ca să înțeleagă mai bine cei care ne ascultă? Dați-mi un exemplu sau două de instituții.
5: Primăria are în administrare muzee, teatre, biblioteci, tot felul de instituții, nu știu, DGASPC, DGASMB este la primăria capitalei. Și atunci, în toate aceste clădiri, putem organiza astfel de adăposturi climatice. Și ideea de a le deschide și către privați a venit în... Pentru că atunci când noi le-am pus cumva pe hartă să vedem în ce zone ale Bucureștiului, toate aceste clădiri sunt cu preponderență în centru capitalei.
3: Unde de regulă e de fapt și mai cald, domnule Cheval, nu? Pentru că acolo ai și partea asta de emisii de la mașini care contribuie de fapt la sporirea acestor temperaturi foarte ridicate, nu? De obicei.
4: Vorbim despre insule de căldură, exact. Și prin asta definim faptul că în zona centrală a orașelor în special este mai cald cu câteva grade. Ajunge la 5, 6, 10 grade mai mult decât la periferie. Și asta nu e doar în zonele centrale, ci în zonele în care lipsește vegetație. Iar inițiativa asta, practic, vine exact în locurile cele mai vulnerabile.
5: Da, tocmai de asta am deschis și către privați această inițiativă. Oricum, exemplul l-am luat din Barcelona, care are peste 500 de astfel de adăposturi climatice și ei, la fel, au deschis către privați inițiativa și atunci au ajuns la nivelul la care oamenii de afaceri care au un loc unde pot organiza un astfel de adăpost climatic se mândresc cu o astfel de inițiativă.
3: Acestea sunt adăposturi climatice amenajate ca atare separat, mă refer la cele private, sau vor fi unde? În magazine, în farmacii, unde anume?
5: Pe o terasă.
3: Pe o terasă.
5: Orice, nu știu, un business pe care îl are un privat și are o curte în care poate organiza un astfel de adăpost, pentru că adăposturile vor fi și interioare și exterioare.
3: Da.
5: Sau un loc în cadrul clădirii în care la fel poate amenaja un loc de odihnă, un pahar cu apă și un acces.
3: Spuneați că la Barcelona sunt câte? 400? 500?
5: Peste 500 de astfel de adăposturi.
3: În București care ar fi un număr optim, să spunem?
5: Păi, noi ne-am propus de la 1 iulie să ajungem la 80 de astfel de adăposturi climatice.
3: Acum câte sunt sau încă nu sunt?
5: 1 iulie este... Acum direcția de mediu din cadrul primăriei capitale se ocupă cu maparea lor și cu certificarea acestor adăposturi climatice. Vor avea o siglă pe care o vom pune la fiecare astfel de adăpost climatic. De asemenea, ne-au contactat și am avut întâlniri cu lanțuri de farmacii care vor să facă o astfel de în farmaciile care permit, vor să facă o astfel de rețea de adăposturi climatice.
3: Și ținta cam care este? Cam câte să fie în capitală?
5: Pentru noi ținta este să ajungem anul viitor să avem la 10 minute de casă un adăpost climatic.
3: Cam ambițios.
5: Cam așa, da. Cam așa vedem noi lucrurile.
3: Da. E fezabil? Adică din cum decurge în prezent organizarea acestor adăposturi climatice, vi se pare că sunteți pe drumul cel bun sau aveți probleme, întâmpinați obstacole? Cum e?
5: Obstacole nu sunt.
3: E o rezistență pe acolo? Sau?
5: Nu, rezistență nu putem spune. Ideea este că ne trebuie un pic de mobilizare.
3: Să se urnească treaba,
5: exact,
3: da.
5: Exact. Și atunci lucrurile vor funcționa.
3: Bun. Sorin Cheval, vedem deja că, așa cum spuneam și mai devreme, în vestul Europei situația e destul de complicată, nici n-a început bine vara, avem deja valuri masive de caniculă. E ceva obișnuit, adică s-a întâmplat și în alți ani ca în luna iunie, în prima parte a lunii iunie, să ai asemenea temperaturi în vestul Europei?
4: În prima parte a lunii iunie nu. Este pentru prima dată când avem astfel de temperaturi. Ele nu sunt neobișnuite, în schimb, pentru iulie, august. S-au mai întâmplat, sunt acolo.
3: Ce să înțelegem din această schimbare?
4: Vine în sprijinul ideii, concluziei, dacă vreți, că se schimbă anotimpurile. Uh-huh. Și asta nu înseamnă că toate anotimpurile sau în fiecare an avem veri care încep mai devreme. Nu în toate regiunile. Ne uităm, de exemplu, la România, unde în alți ani aveam astfel de valuri de căldură, poate nu 40 de grade, dar începeau mai devreme. Uh-huh. Și ne uităm la acest an în care primăvara-vara au fost relativ normale. Și valul de căldură va începe mai târziu, dar toate astea converg în ideea că schimbările climatice, unul din impactul schimbărilor climatice, se reflectă în anotimpuri. Valuri de căldură care încep mai devreme, care se pot produce mai târziu în toamnă, deci durata în care suntem supuși unor astfel de temperaturi este mai mare și asta este valabil pentru toate regiunile, inclusiv pentru din Europa, inclusiv pentru România. Avem precipitații care își schimbă regimul, avem shift din asta, transformare în maxim și în minimul precipitațiilor, cu efecte, cu impact asupra navigației pe Dunăre, de exemplu.
3: Îmi spuneați într-o emisiune precedentă că spre finalul secolului ne așteptăm cel puțin la încă o lună de vară. Cum putem opri acest trend? Sau nu mai poate fi oprit?
4: E interesant și asta. Aveam, în luna aprilie a apărut un studiu care coboară cele mai pesimiste scenarii, care duceau la 4 grade la nivel global predicția pentru finalul secolului, ne-au coborât la 3,5 grade. Asta nu înseamnă că nu mergem în aceeași direcție, ci înseamnă că avem mai multe acumulări de date în modele și probabil 3,5 devine mai probabil. De asemenea, înseamnă că am luat măsuri care probabil au avut efect. Nu știm dacă au avut efect sau nu. Acum, cât putem să facem și ce putem să facem? Ne putem adapta, ăsta este primul lucru și am văzut aici un exemplu. Dar la un moment dat, la temperaturile astea atât de mari, adaptarea s-ar putea să nu mai fie suficientă. Contează să câștigăm timp, în cât timp ajungem să ne adaptăm, este important. Dacă asta se întâmplă repede, încălzirea e greu să ne adaptăm. Și mai contează încă ceva, adaptarea singură nu este suficientă, ne trebuie și atenuare. Ne trebuie să umblăm la cauze, la poluare, la schimbări de structură, de comportament. Toate lucrurile astea trebuie făcute împreună.
3: Și în momentul de față, unde avem restanțele cele mai mari? La adaptare sau la atenuare?
4: Depinde unde ne uităm pe planetă. Europa, pentru că adaptarea costă și îți poți permite să te adaptezi, îți iei aer condiționat și te-ai adaptat imediat unui val de căldură sau ai apă pe care o poți folosi. Da. Deci, în Europa, adaptarea este cumva deja la un nivel ridicat, bineînțeles cu diferențieri pe continent.
3: În țări mai sărace,
4: în schimb, chiar adaptarea este redusă și aia este prima măsură. În raportul IPCC facem acum un raport Climate Change in Cities. Și acolo Europa este numită Mitigation First, pentru că prima prioritate este atenuarea, mitigation. Da. Pe când țările mai puțin dezvoltate, Africa este Adaptation First, adică prioritatea este adaptarea. Încă o dată, ele ar fi bine să fie împreună. Ce am văzut, exemplu de adaptare foarte bun în București, trebuie și se întâmplă și asta să fie dublat de măsuri de atenuare.
3: Dar pare că suntem mai mereu cu un pas în urma schimbărilor climatice, și la nivel de adaptare, și la nivel de atenuare. Cum vă explicați asta?
4: Este firesc. Ne gândim că în secolul trecut, nu place să spun asta, dar în deceniul 7 al secolului trecut se vorbea foarte mult despre răcire. Deci, abia la mijlocul ultimului deceniu, anii 90, am început să vedem încălzirea. Am început să o vedem în măsurători. Apoi a durat un timp până am început să o credem. A durat un pic până...
3: Unii au și acum probleme.
4: Vorbind strict de măsurători, ar trebui să nu aibă probleme, pentru că este evident...
3: E matematică simplă,
4: e aritmetică. Este aritmetică mai degrabă. Și evident că măsurile vin în urma cauzei. Este greu să convingi pe cineva și acum să ia măsuri de adaptare. Când se vede de fapt ce se întâmplă, dar dacă acest lucru nu este vizibil. Deci este firesc asta și mai avem încă niște exemple. Avem strategii de adaptare, de atenuare, toate, în toată Europa vorbesc, realizate cam la 2020, 2015, 2020, avem acordul de la Paris. Iar toate astea sunt un trigger care aduce după sine măsurile la nivel local. Și încă ceva aș mai spune. Indiferent dacă credem sau nu credem în schimbări climatice, toate aceste măsuri sunt bune. Adică verde, mai mult verde în oraș, credem sau nu credem în schimbări climatice, este clar că este ceva
3: și de care putem beneficia. Și impactul se vede imediat, de fapt.
4: Asupra bunăstării și... riscului, da.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
6: Romstal recomandă pompele de căldură, eficiență maximă în încălzire și răcire. Pompele de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnologii de încălzire și răcire disponibile pe piață. Ele utilizează energia termică disponibilă gratuit în aer, apă sau sol, pentru a-ți oferi confort termic pe tot parcursul anului, cu un consum minim de energie electrică. Produsele din portofoliul Romstal îți garantează eficiență și sustenabilitate, reducând cu până la 70% facturile la energie, comparativ cu sistemele tradiționale. Prin eliminarea emisiilor directe de CO2 și utilizarea unei surse de energie regenerabilă, pompele de căldură contribuie activ la protecția mediului înconjurător. Dincolo de avantajele ecologice, pompele de căldură oferă și un nivel ridicat de confort. Sistemele moderne sunt silențioase, ușor de utilizat și integrate cu tehnologie smart, permițând controlul de la distanță. Pe termen lung, investiția în pompe de căldură nu doar că se amortizează prin economii la energie, dar crește și valoarea locuinței tale. Fie că îți dorești o soluție completă pentru încălzire și răcire sau o alternativă sustenabilă la sistemele clasice, la Romstal poți găsi pompa de căldură potrivită pentru locuința ta. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre El Niño, discutăm despre cum ne adaptăm. Invitații noștri sunt Gabriela Dinu, consilieră generală în Primăria Capitalei din partea USR, Sorin Cheval, cercetător științific la ANM. Doamnă Dinu, vreau să vă întreb ceva apropo de aceste adăposturi climatice, pentru că în alte țări am văzut că există stații de autobuz, de exemplu, cu acoperișuri verzi. E o soluție implementată, cred că în Spania, mai sunt și prin alte state, o soluție care ajută pentru a obține răcoare. Credeți că poate fi implementat un asemenea model și în România sau ține de specificul fiecărei țări, fiecărui oraș? Cum e?
5: Sigur că poate fi implementat oriunde avem de-a face cu canicula. Barcelona este cea care, și Spania în general, este cea care a luat măsurile astea mult mai devreme și atunci noi nici nu trebuie să inventăm ceva, trebuie doar să
3: ne inspirăm.
5: Să ne inspirăm și să vedem unde avem bune practici și atunci să le îmbrățișăm cumva și să facem lucrurile astea. De asemenea, tot în Barcelona și noi facem și noi asta la Primăria Capitalei, departamentul IT se ocupă de a realiza o hartă interactivă pe care toate aceste adăposturi să fie bifate și atunci orice cetățean poate accesa această hartă și poate vedea unde există un astfel de adăpost climatic și tot la Primăria Capitalei am avut o discuție cu cei care cu Societatea de Transport București, pentru ca în toate mijloacele de transport să se anunțe la un interval de timp și oamenii să fie înștiințați că există astfel de adăposturi în București, pentru că cumva dacă auzim fiecare zi la un moment dat poate ai nevoie și chiar îl vei căuta pe acel adăpost în care să intri.
3: Da, ce te faci dacă mergi cu un tramvai construit acum 50 de ani, care încă funcționează, încă circulă, nu are aer condiționat, acolo sunt peste 50 de grade probabil și auzi vatmanul că te anunță, vedeți că la stația următoare aveți un adăpost climatic.
5: Exact.
3: E puțin ironic, dar poate fi o soluție, înțeleg ce spuneți, da.
5: Da, chiar săptămâna trecută am avut o ședință extraordinară de Consiliu General în care a fost aprobată tocmai o sumă importantă pentru a se achiziționa un număr de peste 50 de tramvaie și pentru modernizarea liniilor de tramvai din București, pentru că știm că suntem deficitari la acest capitol.
3: Aceste 50 de tramvaie moderne când ar urma să vină, pe estimarea dumneavoastră?
5: Păi, anul acesta vor fi în circulație în capitală.
3: Că știm că sunt tot felul de contestații peste contestații care de multe ori prelungesc termenele de achiziție.
5: Da, nu. Acum este doar pentru aprobarea împrumutului. A fost făcută ședința și atunci...
3: Da. Ce alte soluții anticaniculă mai pot fi imaginate în opinia dumneavoastră? Sunt convins că v-ați documentat și din experiența altor state, ne-ați și dat câteva exemple, adică noi până acum în București și în alte orașe ale României ne-am limitat la a instala acele dușuri stradale, cum sunt ele numite, sunt și câteva cișmele așa din loc în loc și cam atât.
5: Pe lângă adăposturile climatice, părerea mea este că reducerea impactului caniculei necesită o combinație între soluții urbanistice, asta la scară mare de care trebuie să se ocupe primăriile, primăria capitalei și primăriile de sector, și măsuri individuale la nivel de locuință. Fiecare trebuie să ne gândim ce putem face pentru a obtura canicula cât mai mult. Pentru soluțiile urbanistice, din punctul meu de vedere, rolul primăriilor capitalei, pentru că asta suntem un oraș cu 7 primării, eu cred că rolul ofițerului climatic în aceste primării ar trebui să fie foarte important. Pentru că, bun, noi avem un număr de măsuri pe care le luăm, doar că ele rămân cumva fragmentate. Ofițerul climatic este cel care ar putea să unifice eforturile pe care le face urbanismul, pe care le face Departamentul de Spații Verzi, pe care le face Asistența Socială, pe care le face Departamentul de Transporturi și atunci poate gândi în ansamblu niște măsuri care să... De fapt, ce vrem noi? Trebuie să ne gândim cumva să prevenim, pentru că, ca în orice și în alte domenii, da, este mai importantă prevenția decât vindecarea lucrurilor când deja au fost făcute.
3: Da, asta înseamnă să înverzești orașele, înseamnă să restricționezi circulația.
5: Microparcuri,
3: da, păduri urbane, o noțiune care ne e destul de străină, adică noi în continuare construim și amenajăm parcuri așa, la milimetru, totul să fie cu gazon, dacă se poate, cu consum foarte mare de apă. În Germania, parcurile sunt niște păduri cu intervenție minimă din partea omului. Știm cu toții treaba asta și în alte țări la fel. Ne apropiem de final. Vreau să închei cu dumneavoastră, domnule Sorin Cheval. Spuneați că în Europa efectele El Niño se vor vedea în a doua parte a verii, poate chiar spre toamnă, spre iarnă. În România, cum se va vedea? Ce va însemna acest El Niño? Într-un minut, vă rog, ultimul comentariu.
4: O iarnă mai blândă, în primul rând, cu precipitații mai puține, care se va perpetua această situație pe tot anul viitor, adică temperaturi mai mari așteptăm anul viitor și un an secetos. Asta este pe scurt. Dar, din nou, să privim asta cu rezervă. Noi facem predicții pe câteva luni înainte cu titlul de mai mare sau mai mic decât normalul. Adică să nu ne alarmăm și să credem că va fi un an 2027 catastrofal din punct de vedere al temperaturilor. Va fi un an secetos și mai cald, începând chiar din toamnă-iarnă.
3: Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vom mai avea ocazia să abordăm subiectul și sunt foarte curios cum anume vor arăta aceste adăposturi climatice și câte veți reuși să amenajați. Mulțumesc ambilor invitați. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă dau reîntâlnire lunea viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Audieri maraton în comisii pentru miniștri desemnați ai cabinetului Veștea, guvernul va fi votat în Parlament la ora 21.30. Aur anunță că nu va vota, dar lasă loc la interpretări, transmițând că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul partidului până la ora 20. Câteva ore mai târziu, Adrian Veștea a confirmat că va merge la întâlnirea cu George Simion.